teadsin seda ammu, see kord kui istusin autos ja palusin sul mõista, ma ausalt midagi ei mõista.

This is My Hit.

täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta ma alustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi. Olin ma hoolikas, sest ei leia neid

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
2: Let's go.
3: Tere hommikust, täna on 11. juuni, neljapäevane päev, kell on saanud 6 ja My Hits hommikustuudios tervitab sind Steven Raidmets, Andri Padar ja Emily J.
4: Tere hommikust!
3: Võtame ette rahvusvahelise kalendri, kas sinul, Andri, on juba midagi seal piilumas?
4: Jaa, täna on rahvusvaheline ütled terepäev. Eestlased ütlevad tavaliselt tere rabas kuskil.
5: Ainult rabas, tõesti.
4: Ainult rabas, aga võiks öelda ka näiteks kui tänava peal kedagi näete, siis tere, tere. Ma arvan, et tuleb politsei muidugi.
3: Mina olen ikkagi eeskujulik eestlane. Minul on see, et kui ma kodus kõnnin seal koridorite vahel, kui ma naabrit näen, me kogu aeg ütleme tere. Ja vahepeal on see, et kui ma näen, et mu naaber on küll juba lifti ees, siis ma võtan selle trepikoja ja hakkan sealt jalutama, sest et mida ma ei tee, on see, et ma olen naabritega ühte lifti.
5: No selge. No täna on veel rahvusvaheline maisipäev.
4: Meeldib sulle mais?
5: Mulle meeldib küll nagu usalikult süüa seda maisi grillida.
4: Ja mulle ka. Mulle keedetud maisi meeldi, aga kui ta on grillitud mõnusalt, siis hakkad seal närima nagu mingi väike rott ja aga ta on mahlane.
5: Mahlane täiega mõnus, sõike suhekas.
3: Mina olen küll maisi fan. Mulle jääb ta pitsade peale, mulle isegi on mõnedes mingites pajaroogades. Mais on sõike mõnus väike magus element, mis annab toidule sõikest, ta siin öelda vürtsi juurde, aga tegelikult annab mingit teist maitse nooti. Aga nootidest rääkides kuulame natukene head muusikat ja räägime juba peagi.

0: ja Lõuna-Koreas on selline huvitav asi inimestele tekitatud. Nimelt inimesed tahavad saada lihtsalt kiiret dopamiini, aga ei taha väga palju raha kulutada. On välja mõeldud sellised fake või vale veebilehed, kus sa saadki shoppata, just kui paned seal ostukorvi, just kui nagu tellid ära, aga ainult käsin see toodet ei tule kohale ja oma krediitkaardi ka ei pane.
1: Jaa, ma olen osalenud sellistes veebilehtedes ka Eestis tegelikult.
0: Päriselt,
1: ja olen ostnud riideid, aga seal ma küll panin pangakaardi andmed sisse, aga tänase päevani pole see pakk mulle kohale jõudnud. Nii et korraks, kui ma ära ostsin dopamiini andis, aga kui ma sain aru, et tegemist oli pettulehega, siis see dopamiin kadus sama kiiresti aru. Ära, aga saan aru, et see oli siis inimeste poolt tehtud nii-öelda siis dopamiini saamiseks ja seal keegi petta ei saanud.
0: Jaa, no see pettusega ei ole. Siin on ka sellist asjad, et sa, noh, lehed on erinevad, saad vaadata mingid menüüsid, saad just kui toidu tellida, saad näha, kuidas kuller liigub ka, aga jällegi, noh, lõpptulemust ei ole.
2: Okei, kas ma saan õigesti aru, et see ongi siis puhtalt, et oma sellist sõltuvust kuidagi harjutada?
1: Jaa, Emily, kas sa võtaksid selle lehe ette ja läheksid kohe shoppama ka?
2: Ma ei tea, see kuidagi ikka mulle kõigi vastu karva käib. Aga mis iganes aitab inimestel? You do you.
0: Võtta, kultuurilised on ka erinevad. Näiteks minu meelest Koreas on väga populaarne see, et meeldib vaadata siis sisuloojad, kes söövad. Et hästi palju on selline mukbangid ja üleüldse, et nauditakse natukene teisi asju. Mm-hmm. Ja võibolla me ka praegu ei suuda samastuda. Meil on ikka see, et kui tahad olla hästi praktiline, tellid midagi on olemas, siis seal see praktilisus see ei ole üldse oluline.
1: No ma kujutan ette, et ma tellin endale sealt süüa, näen, et kuller tuleb, kõht on tegelikult päriselt ka jumala tühi ja siis ta näitab, et kuller on uksed, aga mitte keegi sulle seal koputama ei hakka, võt siis ma oleksin küll ikka pahane.
0: Seal on see, et food at home, et meil on toit kodus olemas, võtad selle külmkappi lahti, võtad oma selle saiaviilu, võtad mingi muna, paned ise pannile, aga võid teha niimoodi, et just kui pakendad ise ära ka juba karbi sisse, jätad ukse taha ja võt, kus on kogemus alates tellimisest, kuni lõpplahenduseni välja.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Woke up with a new day.
5: Wake up Estonia. This is my morning on my

0: Good morning.
1: Kuulge, kutid. Puhkuse plaane ka on teil suve jooksul?
2: Täiega on. Tahaks puhata.
1: See
2: on...
1: puhata.
2: Aga mul on kaks eesmärki. Ütlen lühidalt ära. Ma tahaks kuugi sõita Eestis. Ma veel ei tea kuhu. Mul hullud meeldib Saarema, mul hullud meeldib Võru, Tartu, kõik need asjad ka. Et võibolla kuugi sinna. Ja teine ikkagi. Ma tahaks kuskil välismaal ka ära käia ja praegu oleme võtnud piletid Albaaniasse.
1: Albaania väga, väga pop koht praegu.
3: Jaa. Mina ütlen niimoodi, et iga päev, mis ma teiega siin stuudios veeta saan, ongi minu oleks juba puhkus.
2: Hakkab peale.
1: Selle eest lisaa palka ei saa muide.
3: No siis ikka välismale lähen, möllan ringi, aga jah, ei puhkust tuleb ikkagi võtta.
2: Ma ei ole aru saanud, kas Steven on romantik või ta on poliitik. Et kas see, mida ta räägib, on selline, et südames suured emotsiooni pursked, mis on hästi ilusad, või on see selline diplomaatia, mida ta siin meiega ajab?
1: No äkki need on kaks sama asja.
2: Võibolla
3: teks. Ma ei või lihtsalt Steven olla. Miks ma pean olema kuskil poliitik, kuskil romantik?
1: Selles maailmas kohe paneks sildid peale. Nii, aga mul on, ma tahan teile meenutada ühte asja, et siin suve jooksul ära ei unustaks, et tegelikult on seitse tüüpi puhkust.
2: Seitse tüüpi.
3: Ma tean ühte ja see on lihtsalt puhkus.
2: Kas see on kodune puhkus, töine puhkus, rohkem idea?
1: Oled õigel teel natuke küll. Ma kiiresti puran teile ette ja siis te võite kohe endale väikse mälu nooti teha, et millis puhkust te praegu kõige rohkem vajate. Esiteks on siis, ongi füüsiline puhkus, et ongi selline uni ja massaaž, sellised asjad, on vaimne puhkus, ehk siis pidevast mõtlemisest selline väike paus.
2: Oh jaa, see seda oleks väga vaja.
1: Ja juba
3: ma ei tea isegi, mis see täpselt on. Me ei ole kunagi...
2: Mõtlemist ei tea. Okei, selge.
1: Siis on emotsionaalne puhkus, et aus olemine ise endaga, enda tunnetega ja piiride seadmine. Nüüd jäte vaid kohe siin, jäte mõtlema.
3: Ei tea, aga mis need tunded täpselt on.
2: Mul tuli meil see Da Vinci koodi film, kus mees piitsutas selga. Et ma mõtlesin kuvitava, kas see ka läheb sinna alla või mitte.
3: Et see on Andri esimene mõte.
1: Kuidas kellelgi?
3: Kui ta mõtleb mingi emotsionaalsele puhkusele.
1: Siis on tuleb piitsutamine. Siis on sotsiaalne puhkus, number 4. Et rohkem aega inimestega, või tähendab just vähem aega inimestega, kes võibolla on sellised energiavampiirid. Siis on meeleline ehk sensoorne puhkus, et puhkus ekraanidest ja mürast ja linnaelust. On loov puhkus, seda ma pean endale panema natuke kõrva taha. Et ei pea kogu aeg tootma midagi.
2: No mina tahaksid võibolla seda sensoorset puhkust ja natuke sellest mõtlemispausi ka. Et kui need kaks asja kokku panna, see on mõnus. Mis sul, Steven?
3: Ma tahaks lihtsalt diivanile jala püsti visata, võtta PlayStationi pult kätte ja lihtsalt rahulikult olla ise endaga.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese pilvisusega ilm ning kohati sajab vihma. Õhutemperatuur on kuni 17 kraadi. Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift. As legend has it you are listening to. This is my head.

0: ja mul on siin ees mõned veidrad seadused üle maailma ja siin esimene veider seadus, mis mulle kohe ette hüppab, on Sveitsist ja seal on siis selline reegel, et sa ei tohi omada vähem kui kahte merisiga. Ehk siis sul ei tohi olla üksildane merisiga, sest nad on sellised loomad, kes vajavad enda kõrvale siis ka teist kaaslast, muidu nad lihtsalt võivad kahjuks ära surra üksildusse.
1: Mm-hmm. See on tegelikult väga tore ju ja väga ette nägelik.
2: Aga mulle meeldib see, et istud vanglas ja küsitakse, mida tegid. Üks ütleb, tegin, ma ei tea, tapsin ära, varastasin ja siis ostsin ühe merisea ja nüüd istun siin pokris.
0: No, ma tahaks loota, et sa päris vangi sellise asja eest ei lähe ja ma mõtlesin huvitav, mis võiks olla meil Eestis üks sõike veider seadus. Mul kohe pähe ei tulnud mitte midagi. Võtsin AI lahti, et kas tema äkki suudab selle välja mõelda ja eks ta ütles ka, et ega meil Eestis siin neid veidrusi väga palju ei ole, aga üks selline, mis võibolla näiteks võib ameeriklasel olla veider, on see, et meil on tegelikult kohustus öisel ajal kanda helkurit. Hmm. Et meil on see väga ju loogiline, ikkagi aitab autojuhil sind hästi näha, aga tõesti Ameerikas sellist asja ei ole ja nad isegi, noh, nad ei kannagi põhimõtteliselt sellest helkuri asja.
1: No ma kujutan ette, mis seisis võib veel olla ala midagi sellist, et puder, putru peab alati sööma moosiga, kiluvõileib ei tohi olla kunagi ilma kiluta.
2: Sauna läheb paljalt ilma riieteta.
1: Ja. Tikku või olla tikkuta, no midagi sellist.
0: Sauni tohi alla 100 graadiga kindlasti olla, muidu hakkab seal veidraks minema. Aga siit Singapurist näiteks ei tohiks nätsu närida. Neil on nätsu närimine ära keelatud, sest et muidu see vist reostab seal seda looduse värki rohkem ja see kuidagi säilib väga halvasti.
2: Aga ainult salaja kodus üksinda tekki all närid nätsu niimoodi, kus saad, yeah. Et jääd tänava peale julge.
0: Mm-hmm. Ei kujutaks ka ette, et nüüd lähed nätsu närimise eest vangi kuhugi, et... No,
2: vast seda ei lähe, aga istud kuski pokris lihtsalt oma nätsuga, nii et tasub ettevaatlik küll olla, et seadused on üle maailma päris erinevad ja veidrad.
3: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde! DA+ on raadio.
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
6: My name is Somber. This is my song, Home Record.
7: Turn it up, loud.
8: This is my hits.

0: Andri ja Emily, mul on suur jama kaelas. Ma ei ole ammu käinud sünnipäeval. Tead, sest on tõesti vist aasta kaks möödas, kus ma ma käisin oma ristilapse sünnipäeval, aga ma ei ole käinud nagu mingi täiskasvanud inimese sünnipäeval üli pikalt, nagu tõesti pikalt.
1: Sind ei kutsuta või mis värk täpselt on?
0: Mind kutsutakse, aga mul alati tuleb just sellel päeval midagi väga tähtsat vahelaus.
2: Ja super, no.
0: Ja ma ühtegi storyt ka sellel hetkel siis ei pane, et kus ma tegelikult olen. Aga nüüd tõesti see laupäev lähen ma siis ühe noore tüdruku sünnipäeval, kes saab 20-aastaseks koos elukaaslasega meie ühine sõbranna. Ja ma mõtlen, kui palju tänapäeval üldse peaks mingit raha kinkima, sest et ma mäletan, kunagi sai võetud 5-eurone sularaha, viskad talle käe vahele ja sellest piisas. Aga nüüd mul on selline tunne, et kui ma 5-ka annan, siis see oleks nagu mingisugune mõnitamine üldse.
2: No, sul on täiesti õigus sünnipäeval käia eksperdina. Ütlen, et see on tõesti ka minul igakord keeruline. Ütleme nii, et alla 20 eurost raha tähte mina ümbrikusse ei pane.
1: Väga aus. Mina mõtlen, et mina ei paneks üldse raha sinna, mina ostaks linnumaja ja veel eriti hea, kui linnumaja on ise tehtud ja armastusega. Mm-hmm. Ma usun, et igal inimesel on ühte ilusalt linnumaja vaja. Disain on muidugi maitse asi, ma teen väga klassikalise 4 posti. All on nii-öelda see, kus saab jalgadega olla, peal on katus ka, et vihma ei saa sisse ja sinna paned terakesi ja muid asju.
2: No täpselt, sest et milleks üldse raha kinkida on ju, kui saab midagi mõtekamat.
0: Aga äkki peaks hoopis siis nii tegema. Andri, ma annan selle raha sulle. Sina ehita mulle see linnu maja valmis ja ma lähen kingin talle selle siis hoopis.
1: Ma arvan, et sa ei tea, et ma olen tööõpetuse olümpiaadil kunagi käinud, nii et linnu maja tegemine. Ta las ma pühin selle tähes ära enda õlgede pealt maha
2: selle praegu. Puidupuru.
1: Saan puru pühin maha ja hakkan niimoodi linnu maja tegema. Et tooge muidugi 20 eurot, sellest saab väga uhke linnu maja. Ma luban, ma teen sinna ka väikese sellise mini tiivani asja. Nii et mis me kokkuleppe tegime, et 20 eurot on okei,
0: okay, aga... Ei, ma annan sulle 5-ka.
1: 5-ka või? 5-kaga ei hakkasin mitte midagi liikuma.
3: Stopp! Ära liigu!
4: Kas sina suudad paigal olla?
3: Ei suuda ju!
4: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel...
3: Keegi ei püsi paigal!
4: Tule Loolala kontserdile!
3: Laulame, tantsime ja mängime koos!
4: Väravad avame kell 10.30.
3: Ja kontsert algab kell 11.15.
4: No võta kaasa oma ema, isa...
3: Ja kõik oma sõbrad!
5: Kohtume Rakvere Vallimäel!
6: 1000 tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja 1000 tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
7: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
8: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DAB+. On raadio.
10: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
11: Mängime hoopis suksusid.
10: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
12: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
10: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
13: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited to finally

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions. It's the start of us
1: waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go!
2: Tere hommikust, hea kuulaja, kell on saanud 7.03, on meil neljapäev 11. juuni ja teid tervitavad otseloomulikult Andris, Steven ja Janet Jamie.
3: Tere!
4: Tere hommikust!
2: Mina võtsin ette muideks tänase päeva üleüldise horoskoobi.
3: No nii.
2: Mitte tähtkujude põhjal, vaid üleüldse täna, mis meile siis tänane päev toob. Ja mis ta on öelnud, on see, et karjääri osa pealt on siis hea päev tööalaste plaanide ja eesmärkide paika panemiseks.
4: Kas kirjutsid ise või võtsid kuskilt postimehe lehelt?
2: Võetud ise postimehe lehelt. Et tõesti karjääris nii ütleb. Rahaasjades head kuulajad ka vaata üle enda eelarve ja tulevased kulud. Mitte need, mis sa oled juba ära teinud, vaata tulevased ka üle. Et siis selline väike plaan ja enese arengu siis osas usalda palun loogikat, aga ära suru enda tundeid kõrvale.
3: Ja no väga hea, et sa mulle seda ütlesid, sest et hakkasin siin tegema tulevasi siis kulutusi juba vaikselt. Nii et ma nüüd vaatan kahe pilguga üle, kas ikka on vaja neid kulutusi teha või äkki saab kuskilt soodsamalt.
4: Mida sul siis vaja on täpselt, Steven? Kas sa juba e-poeda lahti on sul vaja? Vitamine on sul vaja tosse või vaatad krunti?
3: Krunt on isegi peaaegu. Me lähme suure seltskonnaga augustis Hispaaniasse reisile, millel ikka veel majutust ära võetud ja ma olen siin mitu nädalt lubanud seda nüüd sinna ära pukkida ja ma nüüd siis täna hakkan siis vaatama, mis kuhu me lähme.
2: See on alati mega tore, kui lähed reisile vaata suure kambaga. Vahet ei ole, kas on 4, 6 või 8, siis sa oled see inimene, kes kohati vastutab selle pukingu eest. Ja sa pead hakkama saatma mingid linke sinna gruppi vestlusesse ja ootama, kuniks kaljad ärkavad ja üldse midagi vastavad.
4: Ja pole tihti rahul ka muideks, ütlevad, et okei, siin on ikkagi üks magamistuba vähem, siin pole seda basseini ja siis vaatad, kuidas ainult summa läheb suuremaks.
3: Ja nii tegelikult ongi ja veel meid on 10 ka, et siis on, ütleme 9 on nõus, siis üks inimene tavaselt ikka leiab midagi, mis seal valesti on.
2: Võt, aga siin on paslik öelda, mis siis horoskoop ütleb täna suhete kohta. Ja suhete kohta nii palju, et räägi ausalt, aga pehmelt. Mm-hmm. Et täna võib rahulik vestlus kaugemale kui vaidlus või kriitika. Et ma soovin sulle väga palju edu ja energiat selle majutuse leidmisega, aga räägi ausalt ja pehmelt, Steven.
3: Võtan su sõnad kuulde ja ma usun, et täna saab see asi lahendatud ainult tänu sinu nõuanetele.
2: Tõtkilt 7 hommikul juba nii toredad siis sellised sõnad. Aga hea kuulaja, meie oleme otse loomulikult teiega kuni kella 10. Nii, tere hommikust kõigile!
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulbet, üllatusteks valmis.
7: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma täna 11. juunil kella 11. kuni 19. Täna avab seal majas ka uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
8: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
9: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
10: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stig Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
11: Seekordne festival on country stiilis.
12: Vaate lisaks perefestival.ee.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
15: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
16: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
17: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Nutika hommiku ja nutikat koolilõpukingid toob sinuni Klikk.
1: Tere hommikust, 7.14 on saanud nüüd kell ja ma olen täiesti kindel, et iga mees hetkel, kes meeste tantsupeol Rakveres olid ja kes minu auto rehvide osas kommentaare tegid, on minu üle praegu väga uhked. Põhjus on väga lihtne, lõpuks ometi on Janet Vavilov vahetanud enda talverehvid suverehvide vastu ära.
2: Palju õnne!
3: Ja pigem hea meel selle üle, et nüüd ei ole võimalust trahvi saada, sest muidu ikkagi ei taha maksta nii samad ühti. Ja aga kui nüüd on tehtud, ega tagantjärgi keegi ei hakka näpuga näitama.
1: Ma loodan, teades aga minu õnne vahepeal, siis ei tea kunagi, millel mingisugune trahv tagantjärgi mulle postkasti potsatab. Aga igaks juhuks, kes ei tea rehvide kohta väga palju, mitte et mina teaksin. Aga ma tean nii palju, et tegelikult need rehvid siis talverehvidest suverehvideni peaks ära vahetama tegelikult aprilli kuu jooksul, kui enam ilmaprognoos öökülma ei näita.
2: Aha, ja me oleme juunis, jah?
1: Steven? Ja tõesti, me oleme juuni kuus ja see Rakvere meeste tantsupidu oli siis eelnädala vahetus ja ma ei tee nalja, 8 meest tulid mul ütlema, et Janet, ma lihtsalt mainin, et on aeg, mina ütlen, ei aega on, see on aru, et tegelikult ju ei ole. Nii et aga nüüd on vahetatud, uued ilukilbid on ka, kes tahab, tuleb, imetleb ja ka kõik salongi tegin puhtaks.
3: Samas, kui oleks paar kuud veel ootanud, siis oleks juba olnud see aeg, kus tuleb uuesti peale panna.
1: Nii palun, et... just nimelt, Andri, hästi, me oleme samas paadis.
2: Või siis sa ikka arvasid, et tuleb suvel see lumi ikkagi tagasi maha, sest et siin Eesti ilmaga ikkagi ei tea ju.
1: Jah, ja mida ikkagi laulus öeldeks ole, millal see juulikuu lumi maha tuleb, juulikuus. Et juulikuus lumi on maas, mina alati olen sellesse uskunud, kunagi ei tea, äkki ma oleks olnud see ainukene eestlane, see tark eestlane, kellel veel talverehvid all on, aga ei enam, ikkagi kui juba automehaanikust isa paneb kõned peale, siis enam nalja ei ole.
3: Siis tuleb ära teha.
1: Nii et nüüd on need vahetatud, mul on hea tuju, turvaline olla ja üle pikka aja on autoga kõik korras.
2: Ma olen väga, väga uhke sinu üle, Janet, tegelikult isegi. Mina neid ref õnneks ise vahetama ei pea, sest et mul on sõike renditeenus põhimõtteliselt. Nemad ise muretsevad selle pärast, kas refid saab vahetatud või ei saa. Nii et...
3: Mugav mees, aga mis siin muud öelda? Yeah. Et Janet peab vaeva nägema, sina lased teistele ära teha.
2: Ei, no tead, siin vahepeal nende drive või piidega sõidad ringi, siis muret ei ole.
1: Ah, tõesti, ma täitsa tahaks seda elu ise ka elada, aga mina nokkisin 3 tundi välja neid naelu rehvidest.
2: Mis naeltega tegid?
1: Isi viskas ära.
3: Kala keeks vaata tegi, et kunagi hea vaadata.
0: Kui käes on koolilõppu aeg, siis on Klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
5: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
6: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev!
7: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega, rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
8: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
9: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.

0: Tere hommikust, tõuse ja sära kell on saanud 7.28 ja kui sul hetkel telefon käes on, siis ma arvan, et ei oleks mitte mingi mure minna MyHits Facebooki ja vaadata korraks siis sellist toredat pilti, kus on Steven ja Andri lõkke, siis vabandust grilli ääres ja ühel on käes patakas raha ja teisel on käes kutse Tallinna jaanitulele.
1: No muidugi jama on see, et kui sinna grillile panna nüüd mõni lihatüks, siis see kindlasti kõrbab ära, sest leek on väga suur ja nii suurel leegiga ei tohiks kindlasti seda grilli teha, aga ma tean, et osadele meeldib jaanipäeval üle hüpata.
2: Aga sellise grilliga, kus leek on üleval, saab teha näiteks vahukomme küpsisega, nagu Shirley on siin öelnud, et see on tema lemmik jaanipäeva toit.
0: Oi, nii lahe, et ta Shirley ütles niimoodi. Yeah. Nii lahe on see, et kohe kui küsitakse minu käest, et mis on mu lemmik jaanipäeva toit, kohe läheb mõttega siis šašlõkki juurde või mingi kindel salat võibolla. Ma ei mõelnudki magusa peale. Mm-hmm. Ja nii lahe, et mõni on tulnud ka selle peale.
1: Yeah. Elisa on öelnud rabarberi kook, praegu on rabarberi jõuad käib ja miks mitte siis seda ka teha.
0: Wow. Nii, tore. Mulle väga meeldib ka see, et ikkagi on toodud välja, et grillvorstid ja söekartul. Noh, et on ikkagi normaalne jaanipäeva tuli. No, toit, vabandust.
2: Kärt pani küll sellise kommentaari, et ma proovin ära see jaanid selle. Üks hea šašlõkk ja sinna juurde meeldib mulle balsamico kreemiga paprikaid grillida. Ei olegi varem proovinud. Paprikad meeldivad, balsamico meeldib, šašlõkk meeldib, mida rohkem tahta.
0: Nii et tänu sellele, et meie küsime siis MyHits Facebookis, mis on su lemmik jaanipäeva toit, tegelikult võib võtta seda neid vastuseid ka sellena, et kui sul endal mõtteid ei ole, et mida jaanipäeval teha. Et palun väga, mis see balsamico kastmega või nagu kuidagi...
2: Balsamico kreemiga paprikaid grillida.
0: Sobib mulle.
1: Siin on veel huvitav grilli just, ma ise ei ole seda kunagi ostnud, ma olen näinud neid reklaame küll. Võibolla peaks proovima siis ka.
0: Kindlasti, nii et mõtteid on väga palju ja võite sealt julgelt võtta absoluutselt ideid jaanipäevaks, aga enne antke meile teada tõesti, et mis on teie lemmik jaanipäeva toit, sellepärast, et juba homme, reedel just nimelt, koos Kredit 24-ga me siis kingime sulle ära Tallinna jaani tule siis piletid ja anname raha ka veel kaasa, 200 eurot, et mine, naudi ja kuluta ära kõik raha, mis me kingime koos siis Kredit 24-ga. Aga nüüd MyHits Facebook ootab ja mine võta loosimängust osa.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna peamiselt pilves ilm ja pärast lõunal on oodata äikest ja kohati ka tugevat sadu. Sooja on kuni 17 kraadi. Good morning! Wake up!

0: Tere hommikus, kell on saanud 7.36 ja mul on nüüd natukene kana kitkuda siin vara hommikul juba. Teate küll neid mõningaid mööblipoode, kus siis käid ja ostad mingi laheda kapi endal ära, vaatad seal koha peal, no näidistoode on nii ilus, nii äge, siis maksad ära, lähed võtad oma need väiksed pakikesed, jõuad koju ja siis hakkad vaatama, et okei, aga ma pean seda ise nüüd kokku panema, ei ole, ta ei tule kohe päris selle pakendi sees, valmis juba, nii nagu ma tahan, et ta tuleks, kuigi ma tean, et ma olen juba arvestanud sellega, et ma panen ta ise kokku ja pean tunnistama, et üks magamistoa kapp läks mul ligi vist 2 nädalat, et kokku panna lihtsalt puhtast laiskusest.
1: Aga sina vana rendimees, kus siis need igasugused rendi eksperdid on, kes sind välja aitavad?
0: Kitkun kana edasi, see sama ettevõtte, kust ma siis selle kapiga sain. Seal oli siis niimoodi, et see oli ligi 200 eurot oli, et see kokku pannakse ja see kapp ise oli no, natukene küll kallim, aga no, 200 eurot sinna otsa panna, siis see summa läks ka väga ulmeliseks läinud.
2: Ja sinu jaoks oli üllatav see, et kuigi sa ei tellinud kokkupanemisteenust, et see tuli sulle koju ja sa pead sellise kokku panema. Kus see kana täpselt on, mida sa praegu kitkud?
0: Nad tahavad mult liiga palju väikseid jubinaid ja muideks sinud ühtegi mingit paperit ei olnud kaasas,
2: mis
0: et see kokku panna. Tänapäeval oli, et läbi interneti lähed sinna, võtad selle toote, valid välja ja, ja no ei olnud, seal olid mõningad jupid üldse puudu, ma pidin tagasi helistama, ma pidin järgi käima ja mingi jama otsa lihtsalt.
1: Steven, tere tulemast täiskasvanud inimese ellu. See on kahjuks selline asi, et kui sa ostad järgmise kapi, probleemid on täpselt samad.
0: No ma ostsin ju selle köögisaare ja siis seal köögisaarele oli niimoodi, et augud olid vales kohas, eks siis ma ei saanud ühte kohta panna ja siis öeldi, et mingit aha, võib tõesti olla defekt, et palun tooge terve köögisaar tagasi. Ma olin nagu, mul on terve köögisaar peaaegu koos juba, ma pean uuesti lahti võtma, sest nad tassid terve toode tagasi, mitte ainult seda ühte juppi.
2: Okei, vaata köögisaart minu kokku pannud ei ole. Selle koha pealt ma pean ütlema, et astun sellest paadist välja. Küll aga mulle hullult meeldib asju kokku panna.
0: Oh,
2: et järgmine kord, et ma päris 200 eurot ei küsi, no 150, 160. aga mina hea meelega tulen ja panen sinu kogu mööbli kokku, tõesti väga hea meelega. Kui sa annad mulle purgi kofeiini kõrvale ja ma võin kõrvale vaadata mingit head seriaali, panen kõik kokku ära.
1: Mina võin tulla kommenteerima, mulle üldse ei meeldi. Selg läheb higiseks, meel läheb kohe kurjaks. Aga rahvastad siis teada, et kas köögisaar on Tanel Saare väike vend?
0: Ei ole.
1: See on mingi teine tegelane, jah?
0: See on teine tegelane. Mul oli köögis vähe ruumi ja nüüd saab lõpuks asjad kuhugi ära pandud.
3: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus, Expressions.
4: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
5: Võidu värv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 ühe liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeol Treskis. Koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
6: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet, üllatusteks valmis.
7: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Ja Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule! Aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
8: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!

0: Tere hommikust, 7.50 on saanud kell ja juba nädala pärast on võimalus võtta oma sõbrad, võtta oma lapsed või kelle iganes ja minna natukene võlumaad nautima. Nimelt siis Vaagenkülli võlupark on varsti avatud ja minu arust on sellel pargil üks kõige ilusamaid nimesid, mis ma olen kuulnud, nimelt Alice Miljoni õie võlupark.
1: Oi, on tõesti väga maagiline ja need pillid on veel maagilisemad, mis ma selle pargi kohta vaatasin, kui palju roose seal on, kui palju ilusaid taimi ja isegi üks hoone on täiesti lillaks ära tehtud.
2: Väga hea, Steven on siis ajandushuviline, mul on meidel lossid, Taagepera loss, mis seal vaagen küll nelda alal on, see on ajalooline, see on suur, see on ilus, nii et kui loss kokku panna ilus aiaga, siis tekib siin võlumaa.
0: Just nimelt ja meil on nii hea meel siin ikkagi Maihits tiimigas juba homme anda teada, et kes on need kolm õnneliku siis selliste perekonda, kes iganes teie jaoks nii-öelda perekond on ju, ja saata nad siis sinna võluparki nautima. Mis tuleb selle jaoks teha, on väga lihtne minna Maihits Instagrammi ja anda meile teada, et mis sa võtaksid imedemaale kaasa. Et siin on väga, väga paljud on öelnud, et otse loomulikult enda lapsed tahaks neile sellist maagiat ja võlu näidata ja Karmen on ka öelnud, et võtaks siis rõõmsa meele kaasa.
1: Mulle meeldib, et siin on ka tegelikult üks top välja, et soovib enda uudisimu kaasa võtta, et saaks seal ajas ikkagi uudistada ringi.
0: Nii, inimesed on kuidagi nagu nii loominguliselt taibukad.
2: Praegu nii ilusad ilmad ka. No okei, võibolla siin lähipäeva sajab rohkem, aga üleüldiselt ei ole sellised, et oleks talve jopet vaja. Mm-hmm. Nii et minu mõelest mõnus uudistada ja mõnus uudistada ka Instagramis. Ma ihits Instagramis ja loosimängust osa võtta.
3: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
6: Mille järele sul isutab?
7: McDonaldsi kana.
6: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uud snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
8: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
9: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
10: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
11: Nii kiiresti.
10: Helista või broneeri aeg juba täna.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: This is Facts of the Day.
2: Tere hommikust, kell on saanud 8. Meil on 4. päev, mis tähendab seda, et ma toon teieni ühe põneva fakti. Olen otsinud ühe fakti välja, mis minu jaoks oli väga põnev. Ma loodan, et ka teie jaoks.
3: No nii, anna tulla.
2: Jaa, ma lähen pigem. Ma lähen siis muusika maailma ja nimelt klassikalise muusika maailma. Ja tuleb välja, et selline asi nagu maailma pikim muusikapala kestab kokku 639 aastat.
3: Vau! Wow. Mm-hmm. Kas see on mingi YouTube video siis muusikast või on see ikkagi päris salvestatud mingi MP3, ma ei tea, formaadis?
2: Nii, väga head küsimused. Mulle meeldis see, et Stevenil küsimus ei olnud, aga nägu ütles rohkem kui 1000 sõna.
4: Mul on selline tunne, et ma tean vastust isegi, aga
2: nii.
4: Ma tahaks ära kuulata.
2: Aha,
4: ma arvan, et see on seotud mingisuguse looduse või mingi loomadega või midagi sellist, mis tekitab muusikalist heli ja siis ta on meil siin 600 aastat käinud või midagi sellist.
2: Aga tegemist on hoopiski siis ühe avangard heliloojaga nimega John Cage. Kes on avangard helilooja? See on siis helilooja, kes loob muusikat võib-olla niimoodi, et ta ei hooli reeglitest. Proovib erinevaid helisid, ideid, väljendusviise ja tema siis on teinud teose Organ ja ASLSP. See on siis lühend as slow as possible, ehk nii aeglaselt kui võimalik.
3: Tead, selle John Cage'iga mul tuleb isegi muusika ajaloos selline fakt meelde, et minu meelest üks tema teos hakkas selle vaikusega. Ma ei mäleta, kui pikk see vaikus oli. See oligi vist tekki mingi 3 minutit vaikust ja see oligi pala. Nii et ta on selline vempumees, aga ta on kirjutanud selle kuidagi valmis, siis nagu paberi peale nootidega ja asjadega või...
2: Just nimelt ja seda teost esitatakse Saksamaal siis ühes kirikus ja erakordselt aeglases tempos, et mõnikord tuleb sellist järgmist nooti või akordi oodata mitu kuud või isegi aastat ja see on suur sündmus, kui on akordi muutus, et inimesed tulevad konkreetselt selle jaoks kohale, et seda akordi kuulda, seda
3: tõesti,
2: muutust.
3: See on tõesti väga huvitav fakt, ausalt öeldes muusika mõttes avab mingi uued uksed, äkki Eesti artistid ka teevad kiire ja tempoka muusika asemel midagi aeglas vahelduseks.
2: Aga jah, seda esitatakse kokku siis tõesti 639 nii-öelda siis aasta jooksul ja aastast 2001 on ju ja kuni aastani 2640.
4: Okei, nii et seda on praegu ligi 25 aastat juba mängitud.
2: Jah.
4: Me ei ole jõudnud lähedalegi veel sinna kuhugi poole peale. No sinna me ei jõua elu sees ka kahjuks.
2: Meie mitte, jah.
3: Ja ma arvan, et kui see jõuab lõpunis tuled tulnukad või midagi, et see on nagu selline mingi salajane keel.
5: Ära liigu!
6: Kas sina suudad paigal olla?
5: Ei suuda ju!
6: Sest 13. juunil Rakvere Valli mäel
5: keegi ei püsi paigal!
6: Tule Loolala kontserdile!
5: Laulame, tantsime ja mängime koos!
6: Väravad avame kell 10.30
5: ja kontsert algab kell 11.15.
6: No võta kaasa oma ema, isa
5: ja kõik oma sõbrad!
7: Kohtume Rakvere Valli mäel!
8: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
9: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
10: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, maalane kanabif, krõmpsu jääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24x0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
13: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.

0: Nutika hommiku ja nutikat koolilõpu kingid toob sinuni Klikk.
1: Good morning. 8.12 on saanud kell. Tere hommikust kõigile. Ja kui sa mõtled jaanipäeva peale, siis ära lase ennast heidutada hetke ilmast. Et lõppkokkuvõttes see ilm läheb kindlasti järgmise nädala jooksul paremaks. Lasta praegu sajabki ära. Et jaanipäev oleks selline päikseline, mõnus, kuiv ja niimoodi, et saab, et neiud saavad panna lihtsalt selga oma selle imeilusa jaanipäeva kleidi ja saab mõnusalt nautida.
2: Ma nõustun täielikult selle ideega, et las praegu sajab ära, siis hiljem ei saa tulla. Ma võin teha ka siin mingisugus päikese tantsu, et võibolla jaanipäevaks saame siukse erakordselt hea ilma. Aga tõesti toimub ju Tallinna jaanipäev juba varsti, kus esineb Tommy Cash, Milers ja ka Too Quick Start.
1: Mm-hmm. Nii et kõik neiud mustas kleidis. Võtke ma mustad kleidid välja ja siis saate kenasti kohale minna. Aga meie soovime ka koos kredit 24 ka panna sellele siis sellise õla alla, kui võib nii öelda, anda 200 eurot kulutamiseks ja lisaks sellele veel 5 piletit ka.
3: Jaa, nii et kui muusikat kuulata ja viitsi tahad süüa, siis ma arvan kahe soti eest saab süüa rohkem, kui sul mahub kõhtu.
2: Mm-hmm. Ja jääb ülegi võibolla isegi sealt.
3: Ja saad sõpradele anda ja saad, ma ei tea, seal kihisevat osta ja mida iganes.
1: Jaa, kui mulle keegi annaks 200 eurot, et mine nii-öelda siis naudi head sööki kuskil festivalil. Ma arvan, et kõige esimene söök, mis ma võtaksin, oleks see legendaarne selline grilliha, kartul, hapukapsas ja mingi posutäie kastet.
2: Aga ma olen teissugune inimene. Ma käin seda juustupatsi otsimas igalt poolt, mis saab laatadelt ja nii edasi. Oi, kui ma seda juustupatsi saan, siis ma olen nii õnnelik.
1: Ma ei tuldki selle juustupatsi peale. Ma kunagi käisin niimoodi laatadel ringi, et otsisin oma õele seda juustupatsi, mm-hmm. siis kui see veel poes saadaval ei olnud. Et ühesõnaga, soovid on kõigil erinevad, aga 200 eurot tahame ikka ära anda.
3: Ja ma arvan, kui seal juustupatsi müüda, aga kui sa lähed sinna laua peale, ütled, mul on kaks sotti, kui keegi mul juustupatsi toob, selle saab raha endale. Nii et ma arvan, Steven, kui sa sinna lähed, siis sa sellega saad.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 milligrammi kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
7: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pätjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
8: Stop! Ära liigu!
9: Kas sina suudad paigal olla?
8: Ei suuda ju!
9: Sest 13. juunil Rakvere Valli mäel
8: keegi ei püsi paigal!
9: Tule Loolala kontsertile!
8: Laulame, tantsime ja mängime koos!
9: Väravad avame kell 10.30
8: ja kontsert algab kell 11.15.
9: No võta kaasa oma ema, isa
8: ja kõik oma sõbrad!
10: Kohtume Rakvere Valli mäel!
11: Piiramatu eridiil!
12: Päriselt piiramatu 5G-net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eridiil.
13: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
14: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
15: Wake it up, get on up, wake it up, get on up.
16: Best music, best morning.
15: Wake it up, get on up.
17: This is my hits.

0: hommikust, meil on külastena Liisa Lahtmets, kes hakkab meile rääkima Kings of Leon konsertist, mis toimub juba sellel pühapäeval.
1: Tere hommikust.
2: Aga palun Liisa natuke räägi, mis bändiga on tegu. Võibolla eestlased kõiki tea, no rock ja sellised popmuusika austajad võibolla on kuulnud sellest.
1: Ja tegemist on rockbändiga, alternatiivrocki bändiga, müünud välja staadioneid nii siin Euroopas kui ka üle lahe USAs. Ma arvan, et kui panna peale üks kahest loost, on see siis Sex on Fire või You Somebody, siis võibolla teine kord bändi seal taga ei tea, aga neid lugusid tegelikult teatakse, et tõesti see ongi Kings of Leon, kes neid on loonud.
2: Ja nii, et nende eestlaste külmad südamed, mis võibolla ei ole veel üles sulanud, saavad täiega kuuma nende kontserti ajal. Kus kohas see toimub? On see Tallinnas, Tartus, Põlvas?
1: Tallinnas, täpsemalt siis Unibet Arena kvartalis, mis on tegelikult täitsa uus kontsertkoht. Kui Unibet Arena ise on tuntud, siis sel korral me paneme need inimesed tegelikult sinna Unibet Arena. Ma ei taha öelda taha ja ma ei taha öelda ka parklasse, aga tegelikult igapäevaselt see just kui nagu parklane kasutusel on, aga meie nägime võimalust.
2: Seleta natuke lahti, et mis see ikkagi on, ma ei saa aru, et kas ta on nagu õues või ta on sees või mis asi see on?
1: Ikkagi väljas olema, suur väli õhu kontsert see on ja tõesti siis, kui ma mainisin ennist, et seal on parkla, siis autod lähevad ära, need aiad lähevad ka ära, mis seal on. Teeme ala laiemaks ja tegelikult väga lahedalt sinna 15-20 tuhat inimest tegelikult ära mahub.
2: Oh, wow.
0: 15-20 tuhat inimest, ma ei kujutaks ettegi, et meil sinna Unibet Arena isegi ümbrusesse nii palju ära mahuks, aga siis tuleb ikka korralik pande sinna kokku juba sellel pühapäeval, saan õigesti aru.
1: Just nimelt ja ma võibolla täpsustan seda ka, et me ikkagi natukene võtame sealt MyFitnessi parkla alast võtame ka ruumi juurde. Et, aga jah, tõesti, seda ruumi tegelikult seal on.
2: Aga kuulame vahepeal muusikat vahele ja siis tuleme Kings of Leon juurde tagasi.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna peamiselt pilves ilm ja pärast lõunal

On ootatta äikest ja kohati ka tugevat satu. Sooja on kuni 17 graadi. My Hits.

0: This is My Morning on My Hits.
1: Let's go.
2: My Hits hommik ja meil on täna külas Liisa Lahtmets, kes räägib Kings of Leoni kontsertist meile. Mida siis oodata on melu mõttes? Ma saan aru, et ega raskem võrrelda sellepärast, et siin regioonis vist sarnast kontserti lähiajal toimunud ei ole.
3: Jah, lähiajal ei ole toimunud, et kui nad Kings of Leon Soomes pole kordagi esinenud, aga Lätis esineski siis üle 10 aasta tagasi juba, et ja ainuke kontsert kogu regiooni peale, mitte ainult Baltikum, kogu Skandinaavia peale, et mida on oodata, kindlasti on oodata rahvusvahelist publikut. Sellest tulenevalt, aga tegelikult ongi siis uus kontsertkoht Kings of Leon rock band soojendaja Kaari Kaari on, kes on siis Austriast, sõike alternatiiv indie rocki duo ja ma arvan, et üks väga ilus algus suvisele kontsertite hooajale tegelikult on tulemas.
4: Mul on kohe selline küsimus, et kui raske või keeruline on üldse sellist puntis ja Eestisse tuua, sest et nagu mainisid, siis on selle piirkonna väga ainulaadne kontsert.
3: See artist ka sõike, et cirka 1,5 aastat ikkagi oli see eeltöö ja et ühest väravast teise ja tagasi see pall niimoodi käib, kuni lõpuks on kõik on rahul ja siis hakkab see eeltöö ja siis alles lõpuks tuleks välja ja siis ütleme, oleme nüüd viimase 1,5 aastat siis.
4: Aga sellel pühapäeval esinevad nad juba siis Unipet Arena kvartalil. Räägi, kus kohast pileteid osta saab ja kas pileteid üldse veel alles ka on?
3: Pileteid natuke on veel alles, viimased piletid on alles, et ära jätta ostu viimasele minutile, saad osta piletilevist, piletitaskust. Kui tuled kontserdi paika, siis kui väegi võimalik, säästame loodust, näita pilet telefonist, kui sul see pilet on ideaalis juba alla laetud, on kõik kiirem ka, et ses võttes nagu need praktilised nipid ka.
2: Aga mida kaasa võib võtta? Vihmavarju võib kaasa võtta või vaad mõnikord on öeldud, et mingid asju kindlasti ei tohi, on mingid asjad, mida ei tohiks?
3: No lemmikloomad võib koju võtta. Samamoodi siis vihmavarjud palume ka koju võtta, et võtta haara kaasa igaks üks, kui vaatad, et võib paar sadet alla tulla, siis vihma keeb, kindlasti on koha peal saab kosta. Pigem kaasa hea tuju ja tuleb mega õhtu.
2: Liisa, aitäh sulle ja loodetavasti kontsert läheb megalt.
3: Aitäh.
5: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
8: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
9: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
10: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendussporti festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
11: Wake up Estonia. Yeah. This is My Hits Morning Show.

0: 9.51 on saanud juba peaaegu kell ja kui teil head kolleegid, mul siin ühel käel on mul siin Steven, teisel käel Andri, kui te võtate enda lemmik lapsepõlve muinasjutu kui sellise ja peaksite sellest tegema teemapargi või sellise võlupargi, siis mis multikad ehitaksite?
1: Mulle meeldisid igasugused Hans ja Greted ja sellised asjad, aga samas ma ei tahaks seda ehitada, sest ma ei taha mingit kurja nõida mingis majas, et see tundub mulle väga halb mõte, midagi ilusamat tahaks, midagi silmale ka, et ma arvan, et õudselt maju, kuskil maha jäädud maju on Eestis olemas.
2: Ma olen mugav inimene, ma lihtsalt lasen Andril valmis ehitada ja ma lähen koha peale ise.
0: Et mis iganes Andri ehitab, sulle tegelikult ju sobib.
2: Muidugi.
0: Väga hästi, super.
1: Sobib siis, kui Steven maksab, ma võin ehitada küll, ette maksuga palun ikkagi.
0: Teil on ühe teada äriplaanid siin, me saate maru hästi äripartneritena hakkama. Mina ehitaksin, variant 1 oleks Merineitsi. Ja variant 2, tervitaksin oma head tätitütart Liisat, kelle lemmik multikas tõesti oli Alice Imedemaal. Ja tema rääkis mulle kogu aeg sellest munapeast, mis iganes seal oli, rääkis mulle Alice'ist, tema kandis kui ühte kleiti alati, sellist sinivalged kleiti, mis Alice'il alati seljas oli ja kui ta kammis oma juukseid, siis need alati nägid miski pärast välja, nagu Alice'i juuksed seal Imedemaal ja ta oli selline sinine peapael ka. Ja siis ma iga kord, mina nägin välja nagu selline, noh, ma nägin välja tõesti nagu Eminem, olgem ausad.
1: See on väga huvitav kirjeldus.
0: Jaa, sest et mul olid lühikesed blondid juuksed ja mul olid alati seljas tunked näiteks. Ma nägin välja natuke nagu, kindlasti mitte Alice Imedemaalt, vaid pigem see munapea. Aga koos me siis tädidütrega selle Alice Imedemaal siis kuidagi selle siis lõime enda lapsepõlves ja lahe ongi see, et Vaagenküllis juba 10 päeva pärast avaneb selline lahe võlupark nagu Alice miljoni õie võlupark.
1: Huvitav, kas ma valge jänese kostüümis võin tulla sinna kohale?
0: Samas, kes see keelab?
1: Oleks temaatiline isenesest.
0: See oleks temaatiline ja mina võin see munapea olla. Ja mina hea meelega paneksin Stevenile selga sinise valge kleidi.
2: Ma tuleks lihtsalt lühikeste pükste ja T-särgiga ja ma vaataks teid pea, kuidas te seal oma munakostüümi ja Eminemiga ringi jooksete, et oleks päris vahva.
0: Oleks vahva küll, aga veel vahvam on see, et MyHits Instagramis käib meil üks tore loos, kus me tahamegi 3 perekonda saata siis Vaagenkülli võluparki külastama. Mine ole hea siis julgelt MyHits Instagramis. Võtta loosimängust osa nii, et sa annad teada, et mis sa võtaksid Imedemaale kaasa ja siis juba homme, just nimelt homme reedel loosimegi siis välja 3 perepiletit.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale. Lisainfo vaagenkull.ee
5: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
6: Maal on õhku maal.
7: Tulge võimlemispeole.
8: Just, ära jää ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
9: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks ikea.ee.
10: Stop! Ära liigu! kas sina suudad paigal olla?
11: Ei suuda ju!
10: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
11: keegi ei püsi paigal!
10: Tule Loolala kontserdile!
11: Laulame, tantsime ja mängime koos!
10: Väravad avame kell 10.30
11: ja kontsert algab kell 11.15.
10: No võta kaasa oma ema, isa
11: ja kõik oma sõbrad!
12: Kohtume Rakvere Vallimäel!
13: Ale Plus kaup 24. Ainult nüüd. Höönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 Plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Good morning. Tere hommikust, kell on saamas kohe 9.02 ja Threadsis oli järjekordne väga tore postitus, kus Hedi küsis inimeste käes seda, et mis on ühiskonnas täiesti tavaline, aga teie pole mitte kunagi teinud ja tema rääkis, et tema ei ole näiteks kunagi jõusaalis käinud ja kas head kolleegid, teil on ka midagi, mida te ei ole teinud, aga võibolla teised on?
2: Ja minul on üks asi ja ma olen selle üle väga uhke, nüüd on juba asi põhimõttes, ma ei kavatsegi seda kunagi teha. Ja see on see, et ma ei ole mitte kunagi söönud Big Maci.
1: Päriselt
3: või? Wow. Okei, sa ikka üllatad meid iga nädalaselt kuidagi.
2: Näed, et tõesti ei ole ise tellinud, ei ole võtnud ka ampsu kelleltki. Põhjus on väga lihtne, see lihtsalt ei isuta mind isegi proovima. Seega see on minu vastus.
1: No väga, väga ootamatu ausult öelda spetsialast korra nõrgaks. Liisa on vastanud, et tema ei ole kunagi Harry Potterit näinud ja ega visa hinge ja James Bondiga mitte. Nii et tundub, et ta ei ole väga suur selline filmi austaja.
2: Tead, võibolla need žanrid lihtsalt ei ole sobinud talle, aga see on väga... Harry Potter siin tundub minu jaoks kõige utoopilisem asi, mida ei ole näinud. Huvitav, kas siis kõiki osi? Ma ei tea, aga lahe igal juhul.
1: Siis, mis Krissu vastab? Tema pole kunagi laulu ega tantsu peal käinud.
3: Okei.
1: Okay. Koha peal.
2: Aha, okei. Okay. Vau, see on ka minu jaoks huvitav.
3: Ma võin öelda, et mina käisin esimest korda nüüd alles viimasel. Nii et suht hiljuti. Võibolla mul on lapsepõlves käinud, ma lihtsalt ei mäleta.
2: Täitsa võimalik,
1: jah. Mu järgmine on lemmik vastus. Pole kordagi Temus midagi tellinud ja mina olen selles samas klubis.
2: Ja ma tean, tegelikult ma tean seda, et Andri on mitu korda mõelnud tellida. Ja. Nagu mitu korda, aga ta pole mitte kunagi selleni jõudnud. Minu kiitus, minu aplaus sulle.
1: Ma flirdin selle mõttega, ma muideks vaatsin mingi eile just ühte asja sealt jälle. Oo, nii lahe, aga ei läinud tellimise juurde.
2: Tead ära telli ka, las need temud jääda.
3: Ma tahaks ka midagi kaasa rääkida. Ma võtsin isegi AI abi, kes andis mulle 50 asja, mis on siis tavapärane. Vaatsin need kõik läbi ja ma olen kõik need juba ära teinud.
2: Küll sa oled elanud meil, Steven.
3: Aga pean tunnistama, et ma ei ole mitte kunagi miljonit võitnud. Ma ei ole mitte...
1: Tava inimesed on, siis meie Janetiga olema, ei näe.
2: Mina isiklikult ei ole, aga okei.
3: Okay. Andri pole ei öelnud, nii et võibolla tema selle miljoni on ikkagi taskusse pannud kuskilt.
1: Teate, tundub, et sellel teemal võib siin veel rääkida, nii et teeme väikese muusikalise pausi.
0: Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale. Lisainfo vaagemkull.ee.
4: Mille järele sul isutab?
5: McDonaldsi kana.
4: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
9: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Thermacell.
11: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
12: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
13: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stiil Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
14: Seekordne festival on kantri stiilis.
15: Vaata lisaks perefestival.ee.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.15 ja me rääkisime teemal, mis on ühiskonnas täiesti tavaline, aga mida teie pole teinud. Ja meil on siin Threadsis olemas siis eestlaste vastused ja rääkisime sellest, kes pole Temust midagi tellinud, kes ei ole Harry Potterit vaadanud, aga Steven siin vahepeal, ta lõi tuluke põlema ja ta tuli meelde asi, mida tema teinud ei ole.
1: Ja üks asi, mida mina ei ole teinud ja arvatavasti teie mõlemad, suht kindlasti ka enamus kuulajad on teinud, on käinud Hiiumaal. Mina ei ole käinud mitte kunagi Hiiumaal.
0: Mis sul viga siis on?
1: Ma olen käinud Saaremaal. Mis ma sinna Hiiumaale ronin?
0: Valus.
2: Ma tunnen, kuidas sinna tekib mingisugune hõõrdumine saarte vahel. Aga see on, tead, see on okei, aga ma soovitaks ära käia.
1: Ja ma kindlasti tahan minna. Ma lähen 100%. Elukaaslasega oleme sellest rääkinud ja suvel, ma arvan, see kord tuleb ka, millal ma sinna lähen. Ma tahan sinna torni minna, kus saab hästi kõrgele ronida ja siis seal talle hüpata. Ja...
0: No seal on väga-väga tore, aga mida on veel vastatud? Kristina ütles seda, et tema pole kunagi ei padelitega discgolfi mänginud.
2: Oi, padelit ei ole mänginud. Ma püüan aru saada. No nii, kas on midagi veel lahedat?
0: Jaa, no Veiko räägib, tema ole elektritõuksiga mitte kunagi sõitnud. See on ka ju väga populaarne teema siin praegu.
2: Ma olen, tead, vaadates siin, kui ohtlik see tegelikult on, siis jätkakem samas vaimus.
0: Ja Sigrid on natuke nagu Steven, tõttes ta ei ole ei Saaremal ega ei Hiiumal käinud. Et noh, Hiium on ka sama, aga ta ei ole Saaremal ka käinud.
1: Ta võib muga kaasa tulla, lähme teeme need saare tuurid ära ja vaatame.
2: Saare tuurid, nii tore.
0: Mulle meeldib vastus, siin üks inimene vastab, et ta pole kunagi Pärnus käinud ilma naljata. Ta ei ole kunagi Pärnusse sattunud.
2: Kas ma võin olla natukene šokeeritud?
0: Täiega võid olla.
1: Natukene.
2: Ma ei tee üldse nagu maha antud inimest. Ma saan nagu selles mõttes aru, et kui vaata tihti lugu asja ei ole, siis ma saan nagu aru. Ma näiteks olen ka käinud Haapsalus vist 2 korda oma elus, mitte rohkem. Mm-hmm. Aga nagu, et pole kordagi sattunud ka huvitav.
0: Ja Nele näiteks pole mitte kunagi pulmas käinud. Lihtsalt pole kutsutud, pole sattunud. Ka ma selles suhtes saan aru, mina olen ainult äkki ühes pulmas käinud. Mm-hmm. Et ei, kui ei abiellu keegi ümber ringi niimoodi, ei kutsu ka, no mida sa teed siis?
2: Ega siis ei käi lihtsalt. Kas on midagi veel, mis
0: ja,
2: sulle
0: on? Inger on öelnud, et ta pole kunagi sülti proovinud. Ja ma vist olen suht samas paadis, et ma, võibolla äkki ma olen proovinud, ma ei mäleta praegu lihtsalt, nii et see sülti teema on üleval.
1: Ma panen Andri proovima seda sülti ka.
2: Tead, mina ütleksin, et kui on hästi tehtud, siis ta päris nagu halb ei ole. Aga see on jah kohati natuke sõike maitse küsimus, et mis nagu maitse meelele sobib ja mis ei sobi. Võt, aga mõelge täna ka teie, et kas on midagi sellist, mis te ei ole siis varem teinud, aga just kui kõik teised on.
3: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
4: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet üllatusteks valmis.
7: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aja- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
8: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma täna 11. juunil kella 11. kuni 19. Täna avab seal majas ka uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
9: Ja. Asja nimi on Vibe Life. Sul pole vaja mingit eri tarkust. Esvika Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead kasvõi.
10: elekter.

0: my head.
1: Ma liigun linna peal oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: Good morning.
1: Tere hommikust, 9.26 on saanud kell ja tervitused kõikidele kassiomanikele. Ja põhjus, miks ma niimoodi ütlen, on see, et Ameerika Ühendriikides, siis Oregoni osariigis, sai kuulsaks kass nimega Esme. Ja Esme sai kuulsaks sellepärast, et kass hakkas naabrite juurest garaažidest koju tassima erinevaid esemeid. Ehk siis ütleme ausalt, hakkas varastama. et näiteks langesid ohvriteks, ma ei tea, aianduskindad, põlvekaitsmed, sokid, muud juhuslikud, mingid esemed.
2: No halb kodune kasvatus öeldakse selle peale. Kass on täiesti koolitamata, kasside koolis tuleb käia, siis tuleb ikkagi rääkida taga, kui ta aru ei saa, siis loed natuke moraali.
1: Yeah.
3: Ma küsin kiirelt, et kas sinu kassid on siis ära koolitatud, käivad nad ilusti koolis, on nad süksed vaos hoitud.
2: Ja kurat tahad rääkida, tõstavad käppa ja siis räägivad, aga ei, nad on jah, nad ei ole väga varastamisallis, et tundub, et sellel kassil konkreetselt võibolla oli igav ka natukene.
1: Igav võibolla, aga äkki lihtsalt oli krutskeid täis ka, et noh, põnev natukene ka, aga see antud Esme omanik Kate Felmet märkas, et koju toodud asjade hulk aina kasvas ja mis ta tegi, mis Kate siis tegi oli see, et püstitas oma maja ette humoorika sellise väljapaneku ja pani lihtsalt sinna sildi, minu kass on varas. Laotas suure teki muru peale, vaata seal Ameerikas on need, et sul on nagu maja ja seal on üks imeilus sükke muru lapikene, pani sinna teki maha, pani konkreetselt sokki haaval kõik ilusti sinna teki peale ja siis ümbruskonna elanikud tulid ja said oma kadunud asjad lihtsalt tagasi võtta.
2: Ma arvan, et kassi võiks koolitada, et tooks ikkagi midagi veel väärtuslikumat teemandeid, kulda, sula raha. No võt siis ei teki see, et kass on nii halb või kuidagi paneks mingi sildi, et kass on varas. Kass on nüüd häbi postis.
3: Andris, selle nimi on organiseeritud kuritegu, seda ma ei soovita sulle.
2: No jah, aga kui kass selle korraldab, siis noh, mis sa ei hakka kätte ette panema.
1: Jah, aga hästi kift on minu arust see, et kogu see lugu tekitas naabrite seas hästi palju nagu nalja ja tähelepanu ja tegemist oli siis pigem siuke kogukondliku, ma ei tea, kokkutulekuga on ju, et minu arust nagu, kui

0: asja osatakse võtta kuidagi huumoriga või rahulikult või niimoodi, et noh, et ikka juhtub, siis tegelikult on ju kõik lahendatav, on ju.
1: Vana rahva sõna on, head kassid kasvavad vitsata, loodetavasti see kass ka siis vitsa ei saanud, aga natuke nalja küll.
2: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna peamiselt pilves ilm ja pärast lõunal on oodata äikest ja kohati ka tugevat sadu. Sooja on kuni 17 kraadi.

0: Let's go.
1: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show.
2: Wake up, it's a brand new day.
3: Tere hommikus, kell on saanud 9.37 ja meie enda Eesti poiss, rappar ja artist Sam jagas sotsiaalmeedias hiljuti sellist klippi siis, kus ta rääkis, et sõitis autoga, läks ringtee peale, ei märganud seal natukene, mis toimub ja oli keeranud siis teisele kaasliiklejale ette. Teine autojuht siis sai natuke pahaseks, vehkis seal kätega, ütles seal midagi ja sealt läksid teed lahku. Sam rahulikult liikus trenni poole. Ligi pool tundi äkki möödas ja hakkab trenni tegema, vaatab üle õla ja kes meil seal on? See sama mees, kellega ta siis liikluses niimoodi pahandama hakkas, vaatab talle nüüd seal otsa. Ja nüüd nad tegid seal siis rahulikult trenni niimoodi, et mõlemad üksteist nagu pilkavad, aga keegi mitte midagi ei öelnud.
4: Mina arvan, et oleks olnud lahendus jõusaalis see, et kumb rohkem surub. No, et mitte, nagu mehed ikka, eks ole, mitte midagi ei ütle, aga vaata, vahepeal kiikavad, et palju neid kettaid seal kangi peal on. Et see on üks variant muidugi.
5: See on väga hea variant. Mina oleks muda maadlust pakkunud jällegi, aga noh, ma arvan, et Janeti variant on realistlikum. Ehk rinnad surumise maailmameistrivõistlused ja kes võidab sellele on õigus.
3: Ta ütles muidugi seal, et ei julgenud minna siis vabandama või öelda, et noh, vabandust, et sul ette sõitsin. Vaid tegidki seal rahulikult trenni edasi, aga mina mõtlesin, mina oleks küll läinud, viskan käppa, ütlen, et kõik on hästi, on ju, et elame rahulikult elu edasi.
4: Oi, ma arvan, et nüüd kujutage ette, et noh, ma ise vähemalt tunnen niimoodi, et teen jõusaalis trenni, ma küll nagu tuvastan ära, et see on see vend, kes mul ette keeras, aga kui see vend peaks tulema mu juurde, et ei kuule ära nüüd mõned, see kõik on hästi, ma oleks veel rohkem närvi nagu.
5: Täpselt sama reaktsioon, rusikas taskus võibolla oleks seal kähmluseks läinud, nii et Steven, pead ikkagi läbi mõtlema need asjad.
3: Ei no mis seal on, võibolla viin tal ühe proteiini patoonikese, ütlen, et no kuule läheme paneme võibolla seal uuele ringteele või sa mulle nüüd ette keerata, siis oleme tasa. Ja
4: üli tark.
3: Mina pikka viha ei pea selles mõttes, et pigem...
4: sina pikka viha ei pea, et sina ette sõitsid. Super, ja. Ei, lahendusi on palju meil siin, ja. Aga siis niimoodi oligi, ja, et tegid koos trenni. Ja.
3: Ja siis see trenn hakkas teisel läbi saama, läks minema ja siis Sam oli ka selja keeranud ja mõtles, kas ta läheb, ütleb või ei ütle. Pigem jättis siis ütlemata ja tegi sellest hoopis sotsiaalmeedia video.
6: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Let's go to
4: the beach. Veetemperatuurid Eesti marandades on täna järgmised. 13 kraadi on Pikakari ja Pirita rannas. 15 kraadi on Kakumäe rannas ning 16 kraadi on Narva Jõesuu rannas. 17 kraadi on Stroomi rannas. Toila rannas on 18 kraadi. 20 kraadi on Võru-Tamula järves, Harku rannas ja Kauksi rannas. 21 kraadi on Vanamõisa järves, Paala järves, samuti ka Võru-Kubija järves ning Riiska järves. Kõige soojem täna 22 kraadi on Viljandi järves.
6: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
7: Kui käes on koolilõppu aeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
8: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
9: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
10: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
11: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
10: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
12: Asja nimi on Pipe Life. Siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Pipe Life. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi. Elektri.

0: tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
2: I woke up this morning.
3: This is my morning.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.52 ja mis me võime öelda on see, et üli gift hommik on olnud teiega siin. Eile mind ei olnud, oli meil ju Emily J, on ju. Täna olen ma tagasi ja seda otsa loomulikult ka homme. Ehk siis ma ei ole mitte kuhugi selles mõttes kadunud.
2: Ja, aga need, kes täna liiklevad väljas, no jällegi ei tea, mis see tõele vastab, aga lubasin üle Eesti päris sellist vihmast ilma ja just seal lõun Eesti või Ladina Eesti poole peal tundus, et Poolast tulevad mingi suured rünkpilved.
1: Tead, ei ole halba ilma, on halb riietus ja halvad refid. Ma ei tea.
3: Minu meelest üldse väga head seda vihma tuleb, sest et mul veearved ongi kõrgeks läinud. Ma saan rahulikult võtta oma šampooni, minna kuhugi tänavale, ennast puhtaks pesta selle hea hoovihmaga ja ei pea üldse muretsema, et ma siin liiga palju tarbin kodus.
1: Tahad sa avalikustada muidu, kus kohas sa, mis kandis sa elad? Mina hoiaks nagu kaarega eemale, et aga samas kui te näete, et keegi on mingi suure tünniga kuskil vihma käes ja šampoon võib olla käes, see on täiesti tavapärane.
2: No nii palju ma võin öelda, et hullumaja läheduses. Nii et võibolla see läheb nagu kokku sellega. Hullumaja väljas pesemine, et väga kiire.
1: Kullakene saab iga hommiku lihtsalt 6-10 korraks välja. Ja siis ta läheb meil tagasi. Üllatus. Aga tegelikult rääkides nüüd hästi tõsistel teemadel, siis mis on meil täna plaanis?
2: No tegelikult hakkab üks ajaloo suuremaid sündmusi peale ju jalgpalli MM, Ameerika Ühendriigid, Kanada, Mehiko, ma arvan, et väga paljud on siis nii-öelda teleka ekraani ees ja vaatamas ja ma nüüd peasti mäletan, mis kell see hakkas, kas oli kell 7 äkki, hakkas esimene mäng, et täitsa võimalik, et ei pea nii öösel hilja üleval olema.
1: Täna kell 10 hakkab, kell 10 hakkab mäng Mehiko ja Lõuna Afrika vahel. Võt. Ja pean ütlema, et kui ma tulin MyHitsi tööle, siis mina näiteks ei vaada mitte kunagi spordiülekandeid. Ja ma olen muutunud naine. Ehk siis olen vaadanud nii korvpalli, Andri teab, ma olin kõigest niiates kursis ja kavatsen ka vaadata jalgpalli. Seega tundub, et see on meie täna õhtune plaan,
3: ja? Jaa, ja mõni hommik me saame siit ka tegelikult tööle panna, sest et mingid mängud hakkavad 5 hommikul või 6 hommikul isegi, et siis saame siin kõik koos jälgida ka seda jalgpalli.
1: Mida veel elult tahta, kui häid sõpru ja jalgpalli, on ju?
2: Nõus.
1: Kuulge, kolleegid, aitäh teile. Me kohtume nii teiega kui ka teiega, head kuulajad, homme hommikul kell 6.
2: Tšau!
1: Tšau!
0: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
5: Juba sügisest saab ehituskoolis Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
6: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Termassel.
9: Ale pluss nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
10: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
11: Esinevad Gabi ja Le Padrino, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
12: Seekordne festival on country stiilis.
13: Vaata lisaks perefestival.ee.
14: My hits. My hits.
15: Number one hit music station in Estonia.
16: My hits.

0: Kalambusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel . Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Kui te näete mind laval kirglikult tšellot mängimas, siis teadke, et selles kirglikuses on peidus kõikide mu elatud elamuste ja kogetud kogemuste tulem. See on põlemine, milles on viha ja armastus ühes koos.
3: See oli katkend Silvia Ilvese ja Maarja Savi inspireerivast audioraamatust Mina, Silvia.
4: Jätka kuulemist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: On-off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Candy kampaania infot onoff.ee.
6: Ikka loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
7: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega, rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
8: Mille järele sul isutab?
9: McDonaldsi kana.
8: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uud snäkkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
10: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60% aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pettjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
11: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet, üllatusteks valmis.
12: Jõu kutid, mis teil kotis on?
13: Limonanad.
14: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
13: Limonanad.
15: Mis me vanaema juubelile viime?
13: Limonad.
16: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
13: Limonanad.
17: Asja nimi on Vibe Life. Pole vaja mingit eri tarkust. Esmika Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sealt kasvõi elekter.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ma olen täiesti kindel, et iga mees hetkel, kes meeste tantsupeol Rakveres olid ja kes minu auto rehvide osas kommentaare tegid, on minu üle praegu väga uhked. Põhjus on väga lihtne, lõpuks ometi on Janet Vavilov vahetanud enda talverehvid suverehvide vastu ära.
3: Palju õnne!
4: Ja pigem hea meel selle üle, et nüüd ei ole võimalust trahvi saada, sest muidu ikkagi no, ei taha maksta nii sama tühja, aga kui nüüd on tehtud, ega tagantjärgi keegi ei hakka näpuga näitama.
2: Ma loodan, teades aga minu õnne vahepeal, siis ei tea kunagi, millel mingisugune trahv tagantjärgi mulle postkasti potsatab, aga igaks juhuks, kes ei tea rehvide kohta väga palju, mitte et mina teaksin, aga ma tean nii palju, et tegelikult need rehvid siis talverehvidest suverehvideni peaks ära vahetama tegelikult aprilli kuu jooksul, kui enam ilmaprognoos öökülma ei näita.
3: Aha, ja me oleme juunis, jah?
2: Steven. Ja tõesti, me oleme juuni kuus ja see Rakvere meeste tantsupidu oli siis eelnädala vahetus ja ma ei tee nalja, 8 meest tulid mul ütlema. Et Janet, ma lihtsalt mainin, et on aeg. Mina ütlen, ei aega, on aeg. See on aru, et tegelikult ju ei ole. Nii et aga nüüd on vahetatud, uued ilukilbid on ka, kes tahab, tuleb, imetleb ja ka kõik salongi tegin puhtaks.
4: Samas, kui oleks paar kuud veel ootanud, siis oleks juba olnud see aeg, kus tuleb uuesti peale panna.
2: Nii palun, just nimelt, Andri, hästi, me oleme samas paadis.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna peamiselt pilves ilm ja pärast lõunal on oodata äikest ja kohati ka tugevat sadu. Sooja on kuni 17 kraadi.
6: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
7: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
8: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
9: Piiramatu eridiil!
10: Päriselt piiramatu 5G-net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eridiil.
11: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
12: Lihtsalt Thermacell.
13: Stopp! Ära liigu!
14: Kas sina suudad paigal olla?
13: Ei suuda ju!
14: Sest 13. juunil Rakvere Valli mäel...
13: Keegi ei püsi paigal!
14: Tule Loolala kontsertile!
13: Laulame, tantsime ja mängime koos!
14: Väravad avame kell 10.30.
13: Ja kontsert algab kell 11.15.
14: No võta kaasa oma ema, isa...
13: Ja kõik oma sõbrad!
9: Kohtume Rakvere Valli mäel!
15: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
16: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
17: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu frityyr Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
18: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel ja Triibu Pasta. Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
19: Mahlane krõbe erakordse maitsega Hesburgeri Sweet and Sour kanatortilla sel kuul 4,50 €. Krõbe kana Sweet Sour kaste, jääsalat valge vehme juust ja lapenos sibul ja kuulus Hesburgeri paprika majonees.
20: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet üllatusteks valmis.
21: Selle nädala Mai Hits instamäng viib siin teid kuhugi mujale kui Alice'i imedemaale. Vaagenkülli lossispaas on avatud Alice'i miljoni õie võlupark ning loosime välja 3 perepääset Vaagenkülli imedemaale. Mine Mai Hits instasse, osale ja naudi imelis suve Vaagenküllis.

0: tulemusi . Võsu rannafestival , Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis!
5: Piiramatu eridiil!
6: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eridiil!
7: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma täna 11. juunil kella 11. kuni 19. Täna avab seal majas ka uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
8: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
9: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
10: Jahutatud seapraad Kondita, kilohinnaga 2,99 ja Actimeli jogurtijook 14 tükki. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
11: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
12: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!
13: Selle nädala Mai Hits instamäng viib sind ei kuhugi mujale kui Alice'i imedemaale. Vaagenkülli lossispaas on avatud Alice'i miljoni õie võlupark ning loosime välja 3 perepääset Vaagenkülli imedemaale. Mine Mai Hits instasse, osale ja naudi imelis suve Vaagenküllis!

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Meie enda Eesti poiss, räppar ja artist Sam jagas sotsiaalmeedias hiljuti sellist klippi siis, kus ta rääkis, et sõitis autoga, läks ring tee peale, ei märganud seal natukene, mis toimub ja oli keeranud siis teisele kaasliiklejale ette. Teine autojuht siis sai natuke pahaseks, vehkis seal kätega, ütles seal midagi ja sealt läksid teed lahku. Sam rahulikult liikus trenni poole, ligi pool tundi oli äkki möödas ja hakkab trenni tegema, vaatab üle õla ja kes meil seal on, see sama mees, kellega ta siis liikluses niimoodi pahandama hakkas, vaatab talle nüüd seal otsa ja nüüd nad tegid seal siis rahulikult trenni niimoodi, et mõlemad üksteist nagu pilkavad, aga keegi mitte midagi ei öelnud.
2: Mina arvan, et oleks olnud lahendus jõusaalis see, et kumb rohkem surub. Noh, et mitte, nagu mehed ikka, eks ole, mitte midagi ei ütle, aga vaata vahepeal kiikavad, et palju neid kettaid seal kangi peal on. Et see on üks variant muidugi.
4: See on väga hea variant, mina oleks muda maadlust pakkunud jällegi, aga noh, ma arvan, et Janeti variant on realistlikum, ehk rinnad surumise maailmameistrivõistlused ja kes võidab sellel on õigus.
3: Ta ütles muideks seal, et ei julgenud minna siis vabandama või öelda, et noh, vabandust, et sulle ette sõitsin. Vaid tegidki seal rahulikult trenni edasi, aga mina mõtlesin, mina oleks küll läinud, viskan käppa, ütlen, et kõik on hästi, ja nii, et elame rahulikult elu edasi.
2: Oi, ma arvan, et nüüd kujutage ette, et noh, ma ise vähemalt tunnen niimoodi, et teen jõusaalis trenni, ma küll nagu tuvastan ära, et see on see vend, kes mul ette keeras, aga kui see vend peaks tulema mu juurde, et ei kuule ära nüüd mured, see kõik on hästi, ma oleks veel rohkem närvi nagu.
4: Täpselt sama reaktsioon rusikas taskus, võibolla oleks seal kähmluseks läinud, nii et Steven, pead ikkagi läbi mõtlema need asjad.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna peamiselt pilves ilm ja pärast lõunal on oodata äikest ja kohati ka tugevat sadu. Sooja on kuni 17 kraadi.
6: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
0: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
7: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
0: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
8: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
9: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
8: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
10: Ale Plus kaup 24. Ainult nüüd. Höönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 €. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
11: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
0: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaaniainfot onoff.ee.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
15: Adrenaliin. Kiired autod.
1: ägedad inimesed. See on kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
15: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
16: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stiil Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
17: Seekordne festival on country stiilis.
18: Vaate lisaks perefestival.ee.
19: Selle nädala Mai Hits instamäng viib sind ei kuhugi mujale kui Alice'i imedemaale. Vaagenkülli lossispaas on avatud Alice'i miljoni õie võlupark ning loosime välja kolm perepääset Vaagenkülli imedemaale. Mine Mai Hits instasse, osale ja naudi imelis suve Vaagenküllis.
20: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eesti marandades on täna järgmised. 13 kraadi on Pikakari ja Pirita rannas, 15 kraadi on Kakumäe rannas ning 16 kraadi on Narva Jõesuu rannas. 17 kraadi on Stroomi rannas, Toila rannas on 18 kraadi. 20 kraadi on Võru-Tamula järves, Harku rannas ja Kauksi rannas. 21 kraadi on Vanamõisa järves, Paala järves, samuti ka Võru-Kubija järves ning Riiska järves. Kõige soojem täna 22 kraadi on Viljandi järves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nullu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
5: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
6: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
7: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
8: Limonanad, limonanad.
9: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
8: Limonanad, limonanad.
10: Ja mida tahab Eesti rahvas?
6: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
11: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
12: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
13: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
14: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
15: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust.
16: Selge
15: värk. Esvika Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sealt kasvõi elektri.

0: tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hey, my name is Somber, yeah. And this is my song, I'm Dressed.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Olen täiesti kindel, et iga mees hetkel, kes meeste tantsupeol Rakveres olid ja kes minu auto rehvide osas kommentaare tegid, on minu üle praegu väga uhked. Põhjus on väga lihtne, lõpuks ometi on Janet Vavilov vahetanud enda talverehvid suverehvide vastu ära.
2: Palju õnne!
3: Ja pigem hea meel selle üle, et nüüd ei ole võimalust rahvi saada, sest muidu ikkagi ei taha maksta nii sama tühja, aga kui nüüd on tehtud, ega tagantjärgi keegi ei hakka näpuga näitama.
1: Ma loodan, teades aga minu õnne vahepeal siis ei tea kunagi, millel mingisugune trahv tagantjärgi mulle postkasti potsatab, aga igaks juhuks, kes ei tea rehvide kohta väga palju, mitte et mina teaksin, aga ma tean nii palju, et tegelikult need rehvid siis talverehvidest suverehvideni peaks ära vahetama tegelikult aprilli kuu jooksul, kui enam ilmaprognoos öökülma ei näita.
2: Aha, ja me oleme juunis, jah?
1: Steven. Ja tõesti, me oleme juuni kuus ja see Rakvere meeste tantsupidu oli siis eelnädala vahetus ja ma ei tee nalja, 8 meest tulid mul ütlema. Et Janet, ma lihtsalt mainin, et on aeg. Mina ütlen, ei aega, on aeg. See on aru, et tegelikult ju ei ole. Nii et aga nüüd on vahetatud, uued ilukilbid on ka, kes tahab, tuleb, imetleb ja ka kõik salongi tegin puhtaks.
3: Samas, kui oleks paar kuud veel ootanud, siis oleks juba olnud see aeg, kus tuleb uuesti peale panna.
1: Nii palun, et... just nimelt, Andri, hästi, me oleme samas paadis.
4: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna peamiselt pilves ilm ja pärast lõunal on oodata äikest ja kohati ka tugevat sadu. Sooja on kuni 17 kraadi.
6: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
7: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
8: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
9: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
10: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
11: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber Familia Natural, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
13: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
14: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
13: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
15: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
16: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
17: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
18: Selle nädala My Hits Facebooki mängus on meil plaan sinu jaaniõhtule hoogu juurde anda ja aitab meid selles Kredit 24. Juba reedel läheb loosi koguni 200 eurot jaaniraha ja lisaks sellele 5 pääset suurele Tallinna jaanitulele. Mine My Hits Facei, osale ja naudi suve koos Kredit 24.

0: aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: kui käes on koolilõpuaeg , siis on Klikk sinu kingipood . Sülearvutid ja nutitelefonid , elektritõuksid ja nutikellad . Meil on kõik , mida uueks alguseks vaja . Leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee . Klikk , sinu digipood .
2: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . Olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda . ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . Rohkem võimalusi suve nautida .
3: Kullasära Expressionsist avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon , mida katab 18 karaadine kuld . vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad , valge kulla eriline hiilgus või ümbritse end eheda kullasäraga . Expressionsi kullaga kaetud ehted , uskumatu luksus . Expressions .
4: maal on õhku maa .
5: tule võimlemispeole . ära jää ilma selle suve vingeimast staadionietendusest . 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . tule kogu perega . piletid müügil Piletilevis .
6: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab einet vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
7: olgu ees tööpäev , reis või kodutee , peatus kasulikuks tee .
6: pane kütust teenima , Olerex pluss kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole . iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
7: tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
8: kas sa kuulsid , mida Eesti kõige kõvem mees tegi ? ta otsustas teistele kaine autojuht olla . ole sama kõva mees , näita selgroogu ja kui vaja , võta sõprade eest vastutus . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . transpordiamet .
9: hei , kas nälg näpistab ? tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga . IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99 . vaata lisaks IKEA.ee .
10: Ale pluss nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi . säästad rohkem , kiirusta kaup24.ee .
11: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
12: Murel 500 grammi soodushinnaga vaid 3,59 ja kanamunad Baltikovo 10 tükki kõigest 1,29 . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
13: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr. Happyman , Kermo Murel . ja Triibu Pasta . piletid Ticketerist . kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel .
14: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris , Two Quick Start , Jam , Anne Veski , Sämm ja paljud teised . kaks lava , Tivoli , lasteala ja suur toidutänav . suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris . Rae valla jaanituli on kõigile tasuta .

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Meie enda Eesti poiss, räppar ja artist Sam jagas sotsiaalmeedias hiljuti sellist klippi siis, kus ta rääkis, et sõitis autoga, läks ring tee peale, ei märganud seal natukene, mis toimub ja oli keeranud siis teisele kaasliiklejale ette. Tein autojuht siis sai natuke pahaseks, vehkis seal kätega, ütles seal midagi ja sealt läksid teed lahku. Sam rahulikult liikus trenni poole, ligi pool tundi oli äkki möödas ja hakkab trenni tegema, vaatab üle õla ja kes meil seal on, see sama mees, kellega ta siis liikluses niimoodi pahandama hakkas, vaatab talle nüüd seal otsa ja nüüd nad tegid seal siis rahulikult trenni niimoodi, et mõlemad üksteist nagu pilkavad, aga keegi mitte midagi ei öelnud.
3: Mina arvan, et oleks olnud lahendus jõusaalis see, et kumb rohkem surub. Noh, et mitte, nagu mehed ikka, eks ole, mitte midagi ei ütle, aga vaata vahepeal kiikavad, et palju neid kettaid seal kangi peal on. Et see on üks variant muidugi.
4: See on väga hea variant, mina oleks muda maadlust pakkunud jällegi, aga noh, ma arvan, et Janeti variant on realistlikum. Eks rinnad surumise maailmameistrivõistlused ja kes võidab sellel on õigus.
2: Ta ütles muideks seal, et ei julgenud minna siis vabandama või öelda, et noh, vabandust, et sul ette sõitsin. Vaid tegidki seal rahulikult trenn edasi, aga mina mõtlesin, mina oleks küll läinud, viskan käppa, ütlen, et kõik on hästi, on ju, et elame rahulikult elu edasi.
3: Oi, ma arvan, et nüüd kujutage ette, et noh, ma ise vähemalt tunnen niimoodi, et teen jõusaalis trenni, ma küll nagu tuvastan ära, et see on see vend, kes mul ette keeras, aga kui see vend peaks tulema juurde, et ei kuule ära nüüd mõned, see kõik on hästi, ma oleks veel rohkem närvi nagu.
4: Täpselt sama reaktsioon rusikas taskus võibolla oleks seal kähmluseks läinud, nii et Steven, pead ikkagi läbi mõtlema need asjad.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna peamiselt pilves ilm ja pärast lõunal on oodata äikest ja kohati ka tugevat sadu. Sooja on kuni 17 kraadi.
6: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, või vihma kallab nagu oavarrest. Siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
0: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
7: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
0: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
5: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma täna 11. juunil kella 11. kuni 19. Täna avab seal majas ka uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
8: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
9: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
10: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 € ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 € ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
12: Ajakirjandustudeng.
1: kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
12: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
13: Selle nädala My Hits instamäng viib sind ei kuhugi mujale kui Alice'i imedemaale. Vaagenkülli lossispaas on avatud Alice'i miljoni õie võlupark ning loosime välja 3 perepääset Vaagenkülli imedemaale. Mine My Hits instasse, osale ja naudi imelis suve Vaagenküllis.

0: Kalambusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel . Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Jõulimpa , mida limpsid ?
2: limonaad , limonaad .
3: mis on elu mõte ?
2: limonaad , limonaad .
4: Teedu , mis sa seal puuriidas peidad ?
5: limonaad ,
2: limonaad , limonaad .
3: igal suul juba 90 aastat . See õige Eesti limonaad A. Le Coqilt .
2: limonaad , limonaad .
6: On-Off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . Vaata Candy kampaania infot onoff.ee.
7: Hõrgud grillihad , šašlõkid , toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale . Linnamäe lihatööstus , metsikult maitsev .
8: Stopp , ära liigu .
9: Kas sina suudad paigal olla ?
8: Ei suuda ju .
9: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
8: keegi ei püsi paigal .
9: Tule Loolala kontserdile .
8: Laulame , tantsime ja mängime koos .
9: Väravad avame kell 10.30
8: ja kontsert algab kell 11.15.
9: No võta kaasa oma ema , isa
8: ja kõik oma sõbrad .
10: kohtume Rakvere Vallimäel .
11: pane ennast valmis , jalgpalli MM alustab 11. juunil . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini .
12: Coolbet , üllatusteks valmis .
13: Hei , kas nälg näpistab ? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga . IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
14: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
15: Lihtsalt Thermacell.
16: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
17: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
18: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
19: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
0: Selle nädala MyHits Facebooki mängus on meil plaan sinu jaaniõhtule hoogu juurde anda ja aitab meid selles Kredit 24. Juba reedel läheb loosi koguni 200 eurot jaaniraha ja lisaks sellele 5 pääset suurele Tallinna jaanitulele. Mine MyHits Facei, osale ja naudi suve koos Kredit 24.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Ma olen täiesti kindel, et iga mees hetkel, kes meeste tantsupeol Rakveres olid ja kes minu auto rehvide osas kommentaare tegid, on minu üle praegu väga uhked. Põhjus on väga lihtne, lõpuks ometi on Jonet Vavilov vahetanud enda talverehvid suverehvide vastu ära.
3: Palju õnne.
4: Ja pigem hea meel selle üle, et nüüd ei ole võimalust trahvi saada, sest muidu ikkagi, noh, ei taha maksta nii sama tühja, aga kui nüüd on tehtud, ega tagantjärgi keegi ei hakka näpuga näitama.
2: Ma loodan, teades aga minu õnne vahepeal, siis ei tea kunagi, millel mingisugune trahv tagantjärgi mulle postkasti potsatab, aga igaks juhuks, kes ei tea rehvide kohta väga palju, mitte et mina teaksin, aga ma tean nii palju, et tegelikult need rehvid siis talverehvidest suverehvideni peaks ära vahetama tegelikult aprilli kuu jooksul, kui enam ilmaprognoos öökülma ei näita.
3: Aha, ja see, me oleme juunis, jah?
2: Steven. ja tõesti, me oleme juuni kuus ja see Rakvere meeste tantsupidu oli siis eelnädala vahetus ja ma ei tee nalja, 8 meest tulid mul ütlema. Et Janet, ma lihtsalt mainin, et on aeg. Mina ütlen, ei aega, on aeg. See on aru, et tegelikult ju ei ole. Nii et aga nüüd on vahetatud, uued ilukilbid on ka, kes tahab, tuleb, imetleb ja ka kõik salongi tegin puhtaks.
4: Samas, kui oleks paar kuud veel ootanud, siis oleks juba olnud see aeg, kus tuleb uuesti peale panna.
2: Nii palun, et... just nimelt, Andri, hästi, me oleme samas paadis.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna peamiselt pilves ilm ja pärast lõunal on oodata äikest ja kohati ka tugevat sadu. Sooja on kuni 17 kraadi.
6: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
0: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
7: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
0: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
8: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, maalane kanabif, krõmpsu jääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna!
9: Hesburger! Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
10: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
11: Nii kiiresti.
10: Helista või broneeri aeg juba täna.
12: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Ära liigu!
15: Kas sina suudad paigal olla?
14: ei suuda ju!
15: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
14: keegi ei püsi paigal!
15: Tule Loolala kontserdile!
14: Laulame, tantsime ja mängime koos!
15: Väravad avame kell 10.30
14: ja kontsert algab kell 11.15!
15: No võta kaasa oma ema, isa
14: ja kõik oma sõbrad!
16: Kohtume Rakvere Vallimäel!
17: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
18: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
19: Seekordne festival on kantri stiilis.
17: Vaata lisaks perefestival.ee.
1: Selle nädala MyHits Facebooki mängus on meil plaan sinu jaaniõhtule hoogu juurde anda. Ja aitab meid selles Kredit 24. Juba reedel läheb loosi koguni 200 eurot jaaniraha ja lisaks sellele 5 pääset suurele Tallinna jaanitulele. Mine MyHits Facei, osale ja naudi suve koos Kredit 24-ga. Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale. Lisainfo vaagenkull.ee.
11: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
19: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: sära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kulla säraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
4: Jätke Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Ja Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud!
9: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
10: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
11: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
12: Ale Plus kaup 24. Ainult nüüd. Höönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID vaid 399 €. Kaup 24 Plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
13: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
14: Selle nädala Mai Hits instamäng viib sind ei kuhugi mujale kui Alice'i imedemaale. Vaagenkülli lossispaas on avatud Alice'i miljoni õie võlupark ning loosime välja 3 perepääset Vaagenkülli imedemaale. Mine Mai Hits instasse, osale ja naudi imelis suve Vaagenküllis.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Meie enda Eesti poiss, räppar ja artist Sam jagas sotsiaalmeedias hiljuti sellist klippi siis, kus ta rääkis, et sõitis autoga, läks ring tee peale, ei märganud seal natukene, mis toimub ja oli keeranud siis teisele kaasliiklejale ette. Tein autojuht siis sai natuke pahaseks, vehkis seal kätega, ütles seal midagi ja sealt läksid teed lahku. Sam rahulikult liikus trenni poole, ligi pool tundi oli äkki möödas ja hakkab trenni tegema, vaatab üle õla ja kes meil seal on, see sama mees, kellega ta siis liikluses niimoodi pahandama hakkas, vaatab talle nüüd seal otsa ja nüüd nad tegid seal siis rahulikult trenni niimoodi, et mõlemad üksteist nagu pilkavad, aga keegi mitte midagi ei öelnud.
2: Mina arvan, et oleks olnud lahendus jõusaalis see, et kumb rohkem surub. Noh, et mitte, nagu mehed ikka, eks ole, mitte midagi ei ütle, aga vaata vahepeal kiikavad, et palju neid kettaid seal kangi peal on. Et see on üks variant muidugi.
3: See on väga hea variant, mina oleks muda maadlust pakkunud jällegi, aga noh, ma arvan, et Janeti variant on realistlikum. Eks rinnad, surumise, maailmameistrivõistlused ja kes võidab sellel on õigus.
1: Ta ütles muideks seal, et ei julgenud minna siis vabandama või öelda, et noh, vabandust, et sulle ette sõitsin. Vaid tegidki seal rahulikult trenn edasi, aga mina mõtlesin, mina oleks küll läinud, viskan käppa, ütlen, et kõik on hästi, ja et elame rahulikult elu edasi.
2: Oi, ma arvan, et nüüd kujutage ette, et noh, ma ise vähemalt tunnen niimoodi, et teen jõusaalis trenni, ma küll nagu tuvastan ära, et see on see vend, kes mul ette keeras, aga kui see vend peaks tulema, ma juurde, et ei kuule ära nüüd mõned, see kõik on hästi, ma oleks veel rohkem närvi nagu.
3: Täpselt sama reaktsioon rusikas taskus, võibolla oleks seal kähmluseks läinud, nii et Steven, pead ikkagi läbi mõtlema need asjad.
4: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna peamiselt pilves ilm ja pärast lõunal on oodata äikest ja kohati ka tugevat sadu. Sooja on kuni 17 kraadi.
6: Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale. Lisainfo vaagenkull.ee.
7: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet, üllatusteks valmis.
8: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
9: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
10: Võidu värv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 ühe liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle Keist võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeolt Reskis. Koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
11: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
12: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
13: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
14: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half-Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half-Price.
15: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
16: Selle nädala MyHits Facebooki mängus on meil plaan sinu jaaniõhtule hoogu juurde anda. Ja aitab meid selles Kredit 24. Juba reedel läheb loosi koguni 200 eurot jaaniraha ja lisaks sellele 5 pääset suurele Tallinna jaanitulele. Mine MyHits Facebooki, osale ja naudi suve koos Kredit 24.

0: aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Taageperas ootab sind Alice'i miljoniõie võlupark . Miljon õitsvat lille , hiigelsuured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi . Sõida kuningatõllas , avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega . Tule kogu perega muinasjutumaale . Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . Olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda . ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . Rohkem võimalusi suve nautida .
3: Ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda , terrassile või rõdule . Selleks on meil lai valik aiamööblit , lamamistoole , aiapaviljone , päikesevarje , toonipatju ja lillepotte . Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
5: Ale Plus müüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi . Säästad rohkem , kiirusta kaup24.ee.
6: pane ennast valmis , jalgpalli MM alustab 11. juunil . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Coolbet , üllatusteks valmis .
7: Mahlane krõbe erakordse maitsega Hesburgeri Sweet and Sour kana tortilla sel kuul 4 eurot ja 50 senti. Krõbe kana Sweet Sour kaste , jääsalat , valge pehme juust ja lapeno , sibul ja kuulus Hesburgeri paprika majonees .
8: ikka grill , ikka hea hind .
9: Luunja kurk kilohinnaga 2,89 ja Lavazza kohvioad 1 kilogramm aitäh kaardiga 15,99. Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
10: juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak . jaa , inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus , parim koht , kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid . mõtle tulevikule , aga mine juba täna sais.ee , vali Tallinna Tehnoloogiakolledž , sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks . inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit .
11: tere ! jaa , moi , mina olen sinu Suvi . äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele ? Minu aeg on käes ja see tähendab , et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla . tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks . päevareisid , roadtrip , uued elamused ja need pikad valged ööd . muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika . broneeri reis vikingline.ee.
12: rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . rallipassid saadaval ralliestonia.ee.

0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ma olen täiesti kindel, et iga mees hetkel, kes meeste tantsupeol Rakveres olid ja kes minu auto rehvide osas kommentaare tegid, on minu üle praegu väga uhked. Põhjus on väga lihtne, lõpuks ometi on Janet Vavilov vahetanud enda talverehvid suverehvide vastu ära.
2: Palju õnne!
3: Ja pigem hea meel selle üle, et nüüd ei ole võimalus trahvi saada, sest muidu ikkagi ei taha maksta nii sama tühja, aga kui nüüd on tehtud, ega tagantjärgi keegi ei hakka näpuga näitama.
1: Ma loodan, teades aga minu õnne vahepeal siis ei tea kunagi, millel mingisugune trahv tagantjärgi mulle postkasti potsatab, aga igaks juhuks, kes ei tea rehvide kohta väga palju, mitte et mina teaksin, aga ma tean nii palju, et tegelikult need rehvid siis talverehvidest suverehvideni peaks ära vahetama tegelikult aprilli kuu jooksul, kui enam ilmaprognoos öökülma ei näita.
2: Ja me oleme juunis, jah?
1: Steven. Ja tõesti, me oleme juuni kuus ja see Rakvere meeste tantsupidu oli siis eelnädala vahetus ja ma ei tee nalja, 8 meest tulid mul ütlema. Et Janet, ma lihtsalt mainin, et on aeg. Mina ütlen, ei aega, on aeg. Ja saan aru, et tegelikult ju ei ole. Nii et aga nüüd on vahetatud, uued ilukilbid on ka, kes tahab, tuleb imetleb ja ka kõik salongi tegin puhtaks.
3: Samas, kui oleks paar kuud veel ootanud, siis oleks juba olnud see aeg, kus tuleb uuesti peale panna.
1: Nii palun, just nimelt, Andri, hästi, me oleme samas paadis.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna peamiselt pilvesilm ja pärast lõunal on oodata äikest ja kohati ka tugevat sadu. Sooja on kuni 17 kraadi.
5: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
6: Piiramatu eridiil!
7: Päriselt piiramatu 5G-net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eridiil.
8: Järgneb ravimireklaam.
9: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
8: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
10: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
11: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uud snäkkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
12: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
13: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis.
14: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
15: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
16: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
17: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin. pileti Ticketerist . Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel .
18: Tallinn , ole valmis . 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse . Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega . Rõivad , jalanõud , aksessuaarid , kodutarbed , spordivarustus , lemmikloomatarbed , kõik , mida vajad ühest kohast . Võida kinkekaart . Kinkekaardid esimesele 50 kliendile . Ära maga maha avamist . 12. juunil avame T1 keskuses Half Price .
19: Sel nädalal A1000 Marketis . A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook 24 × 0,33 liitrit 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market , kõige odavam toidupood.

elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil .

0: Termacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termacell.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana.
5: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
2: Võidu värv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 ühe liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeol Treskis koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
6: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis.
7: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
8: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
9: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
8: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
10: Maal on õhku, maal on rahu.
11: Tulge võimlemispeole.
12: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
13: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aja- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
14: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
15: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
16: Number one hit music station in Estonia.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Meie enda Eesti poiss, räppar ja artist Sam jagas sotsiaalmeedias hiljuti sellist klippi siis, kus ta rääkis, et sõitis autoga, läks ring tee peale, ei märganud seal natukene, mis toimub ja oli keeranud siis teisele kaasliiklejale ette. Tein autojuht siis sai natuke pahaseks, vehkis seal kätega, ütles seal midagi ja sealt läksid teed lahku. Sam rahulikult liikus trenni poole, ligi pool tundi oli äkki möödas ja hakkab trenni tegema, vaatab üle õla ja kes meil seal on, see sama mees, kellega ta siis liikluses niimoodi pahandama hakkas, vaatab talle nüüd seal otsa ja nüüd nad tegid seal siis rahulikult trenni niimoodi, et mõlemad üksteist nagu pilkavad, aga keegi mitte midagi ei öelnud.
2: Mina arvan, et oleks olnud lahendus jõusaalis see, et kumb rohkem surub. Noh, et mitte, nagu mehed ikka, eks ole, mitte midagi ei ütle, aga vaata vahepeal kiikavad, et palju neid kettaid seal kangi peal on. Et see on üks variant muidugi.
3: See on väga hea variant. Mina oleks muda maadlust pakkunud jällegi. Aga noh, ma arvan, et Janeti variant on realistlikum. Eks rinnad, surumise, maailmameistrivõistlused ja kes võidab sellele on õigus.
1: Ta ütles muideks seal, et ei julgenud minna siis vabandama või öelda, et noh, vabandust, et sulle ette sõitsin. Vaid tegidki seal rahulikult trenni edasi, aga mina mõtlesin, et mina oleks küll läinud, viskan käppa, ütlen, et kõik on hästi, on ju, et elame rahulikult elu edasi.
2: Oi, ma arvan, et nüüd kujutage ette, et ma ise vähemalt tunnen niimoodi, et teen jõusaalis trenni, ma küll nagu tuvasin ära, et see on see vend, kes mul ette keeras, aga kui see vend peaks tulema, ma juurde, et ei kuule ära nüüd mulle, et see kõik on hästi, ma oleks veel rohkem närvi nagu.
3: Täpselt sama reaktsioon, rusikas taskus võibolla oleks seal kähmluseks läinud, nii et Steven, pead ikkagi läbi mõtlema need asjad.
4: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmaja.ee andmetel on reedel muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 19 kraadi.
6: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
7: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
9: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Thermacell.
11: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
12: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
13: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half-Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega, rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half-Price.
14: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
15: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
16: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
17: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet üllatusteks valmis.
18: Piiramatu eridiil!
19: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eridiil.
20: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
21: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
22: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk, 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu, 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

mere peal, oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima.

0: sündmusi . Võsu rannafestival , Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . Olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda . ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . Rohkem võimalusi suve nautida .
2: Kullasära Expressionsist avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon , mida katab 18 karaadine kuld . vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad , valge kulla eriline hiilgus või ümbritse end eheda kullasäraga . Expressionsi kullaga kaetud ehted , uskumatu luksus . Expressions .
3: Tallinn , ole valmis , 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse . Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega . Rõivad , jalanõud , aksessuaarid , kodutarbed , spordivarustus , lemmikloomatarbed , kõik , mida vajad ühest kohast . Võida kinkekaart , kinkekaardid esimesele 50 kliendile . Ära maga maha avamist , 12. juunil avame T1 keskuses Half Price .
4: Stopp , ära liigu !
5: Kas sina suudad paigal olla?
4: Ei suuda ju!
5: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
4: keegi ei püsi paigal!
5: Tule Loolala kontserdile!
4: Laulame, tantsime ja mängime koos!
5: Väravad avame kell 10.30
4: ja kontsert algab kell 11.15.
5: No võta kaasa oma ema, isa
4: ja kõik oma sõbrad!
6: Kohtume Rakvere Vallimäel!
7: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
8: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
9: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
10: Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale. Lisainfo vaagenkull.ee.
11: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet üllatusteks valmis.
12: Maal on õhkuma.
13: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ma olen täiesti kindel, et iga mees hetkel, kes meeste tantsupeol Rakveres olid ja kes minu auto rehvide osas kommentaare tegid, on minu üle praegu väga uhked. Põhjus on väga lihtne, lõpuks ometi on Jonet Vavilov vahetanud enda talverehvid suverehvide vastu ära.
2: Palju õnne!
3: Ja pigem hea meel selle üle, et nüüd ei ole võimalust rahvi saada, sest muidu ikkagi ei taha maksta nii sama tühja, aga kui nüüd on tehtud, ega tagantjärgi keegi ei hakka näpuga näitama.
1: Ma loodan, teades aga minu õnne vahepeal siis ei tea kunagi, millel mingisugune rahv tagantjärgi mulle postkasti potsatab, aga igaks juhuks, kes ei tea rehvide kohta väga palju, mitte et mina teaksin, aga ma tean nii palju, et tegelikult need rehvid siis talverehvidest suverehvideni peaks ära vahetama tegelikult aprilli kuu jooksul, kui enam ilmaprognoos öökülma ei näita.
2: Aha, ja me oleme juunis, jah?
1: Steven. Ja tõesti, me oleme juuni kuus ja see Rakvere meeste tantsupidu oli siis eelnädala vahetus ja ma ei tee nalja, 8 meest tulid mul ütlema. Et Janet, ma lihtsalt mainin, et on aeg. Mina ütlen, ei aega, on aeg. Ja saan aru, et tegelikult ju ei ole. Nii et aga nüüd on vahetatud, uued ilukilbid on ka, kes tahab, tuleb, imetleb ja ka kõik salongi tegin puhtaks.
3: Samas, kui oleks paar kuud veel ootanud, siis oleks juba olnud see aeg, kus tuleb uuesti peale panna.
1: Nii palun, just nimelt, Andri, hästi, me oleme samas paadis.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmaja.ee andmetel on reedel muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 19 kraadi.
5: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
6: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half-Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega, rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half-Price.
8: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
9: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
10: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
11: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet üllatusteks valmis.
12: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
13: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
12: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
14: Mille järele sul isutab?
15: McDonaldsi kana.
14: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkkikarpi, krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
16: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikkuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
9: Raadio Elmar kutsub. Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta. My hits. Number one hit music station.

0: kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: Ainulaane perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
1: Esinevad Gabi ja Lepa Triinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stig Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
2: Seekordne festival on country stiilis.
0: Vaata lisaks perefestival.ee.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Selle nädala MyHits Instamäng viib sind ei kuhugi mujale kui Alice'i imedemaale. Vaagenkülli lossispaas on avatud Alice'i miljoni õie võlupark ning loosime välja kolm perepääset Vaagenkülli imedemaale. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi imelis suve Vaagenküllis.
6: Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
7: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väike laen. Rohkem võimalusi suve nautida.
8: Asja nimi on vaja mingit eri tarkust. Esvika, nüüd ka Tartus, toru siin on lai. Spekter, käigu läbi sealt kas või elekter.
9: Elekter või?
8: Oh, elame on pipeline. Tahad korraliku toru, vali Esvika või kvaliteedi karakterid.
9: Ei saa eksida.
10: Kaablikaitseks vajalikud pipeline tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
11: Number one hit music station in Estonia.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Meie enda Eesti poiss, räppar ja artist Sam jagas sotsiaalmeedias hiljuti sellist klippi siis, kus ta rääkis, et sõitis autoga, läks ring tee peale, ei märganud seal natukene, mis toimub ja oli keeranud siis teisele kaasliiklejale ette. Teine autojuht siis sai natuke pahaseks, vehkis seal kätega, ütles seal midagi ja sealt läksid teed lahku. Sam rahulikult liikus trenni poole, ligi pool tundi äkki möödas ja hakkab trenni tegema, vaatab üle õla ja kes meil seal on, see sama mees, kellega ta siis liikluses niimoodi pahandama hakkas, vaatab talle nüüd seal otsa ja nüüd nad tegid seal siis rahulikult trenni niimoodi, et mõlemad üksteist nagu pilkavad, aga keegi mitte midagi ei öelnud.
0: Mina arvan, et oleks olnud lahendus jõusaalis see, et kumb rohkem surub. No, et mitte, nagu mehed ikka, eks ole, mitte midagi ei ütle, aga vaata vahepeal kiikavad, et palju neid kettaid seal kangi peal on. Et see on üks variant muidugi.
2: See on väga hea variant, mina oleks muda maadlust pakkunud jällegi, aga noh, ma arvan, et Janeti variant on realistlikum, ehk rinnad surumise maailmameistrivõistlused ja kes võidab sellele on õigus.
1: Ta ütles muideks seal, et ei julgenud minna siis vabandama või öelda, et noh, vabandust, et sul ette sõitsin, vaid tegidki seal rahulikult trenn edasi, aga mina mõtlesin, mina oleks küll läinud, viskan käppa, ütlen, et kõik on hästi, on ju, et elame rahulikult elu edasi.
0: Oi, ma arvan, et nüüd kujutage ette, et no, ma ise vähemalt tunnen niimoodi, et teen jõusaalis trenni, ma küll nagu tuvastan ära, et see on see vend, kes mul ette keeras, aga kui see vend peaks tulema, ma juurde, et oi, kuule ära nüüd, mõned, kõik on hästi, ma oleks veel rohkem närvi nagu.
2: Täpselt sama reaktsioon, rusikas taskus võibolla oleks seal kähmluseks läinud, nii et Steven, pead ikkagi läbi mõtlema need asjad.
3: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilmaja.ee andmetel on reedel muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 19 kraadi.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
5: Asja nimi on Vibe. Nüüd ka Tartus, torusid on lai, spekter, käigu läbi, sead kasvõi elekter.

0: Vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
4: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Selle nädala MyHits Facebooki mängus on meil plaan sinu jaaniõhtule hoogu juurde anda. Ja aitab meid selles Kredit 24. Juba reedel läheb loosi koguni 200 eurot jaaniraha ja lisaks sellele 5 pääset suurele Tallinna jaanitulele. Mine MyHits Facei, osale ja naudi suve koos Kredit 24-ga. Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale. Lisainfo vaagenkull.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Stop! Ära liigu!
8: Kas sina suudad paigal olla?
7: Ei suuda ju!
8: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
7: keegi ei püsi paigal.
8: Tule Loolala kontserdile.
7: Laulame, tantsime ja mängime koos.
8: Väravad avame kell 10.30
7: ja kontsert algab kell 11.15.
8: No võt-

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmaja.ee andmetel on reedel muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 19 kraadi.
2: Stopp! Ära liigu!
3: Kas sina suudad paigal olla?
2: Ei suuda ju!
3: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
2: keegi ei püsi paigal!
3: Tule Loolala kontserdile!
2: Laulame, tantsime ja mängime koos!
3: Väravad avame kell 10.30
2: ja kontsert algab kell 11.15.
3: No võta kaasa oma ema, isa
2: ja kõik oma sõbrad!
4: Kohtume Rakvere Vallimäel!
5: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
6: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DA+ on raadio.
9: Selle nädala MyHits Facebooki mängus on meil plaan sinu jaaniõhtule hoogu juurde anda ja aitab meid selles Kredit 24. Juba reedel läheb loosi koguni 200 eurot jaaniraha ja lisaks sellele 5 pääset suurele Tallinna jaanitulele. Mine MyHits Facei, osale ja naudi suve koos Kredit 24-ga.
10: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimi uudiste taga. Tegelik elu. Tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
11: My hits.
12: My hits.
13: Number one hit music station in Estonia.

0: Salud.
1: Salud.

0: station in Estonia.
1: Laevakapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest.

0: liigu!
1: Kas sina suudad paigal olla?
0: Ei suuda ju!
1: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
0: keegi ei püsi paigal!
1: Tule Loolala kontserdile!
0: Laulame, tantsime ja mängime koos!
1: Väravad avame kell 10.30
0: ja kontsert algab kell 11.15.
1: No võta kaasa oma ema, isa
0: ja kõik oma sõbrad!
2: Kohtume Rakvere Vallimäel!
3: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Hey, I'm Alex Warren.
7: Oh,
6: I'm so

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmaja.ee andmetel on reedel muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 19 kraadi.
2: Stopp! Ära liigu!
3: Kas sina suudad paigal olla?
2: Ei suuda ju!
3: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
2: keegi ei püsi paigal!
3: Tule Loolala kontserdile!
2: Laulame, tantsime ja mängime koos!
3: Väravad avame kell 10.30
2: ja kontsert algab kell 11.15.
3: No võta kaasa oma ema, isa
2: ja kõik oma sõbrad! Kohtume Rakvere Vallimäel!
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
2: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas.
4: Number one hit music station in Estonia.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel on reedel muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 19 kraadi.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmaja.ee andmetel on reedel muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 19 kraadi.
2: Is my head.
3: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Number one hit music station in Estonia.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee. My head.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Hey! My head! Number one hit music station in Estonia.